0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tansaqlıqı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqusi Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimqi programımızda mündaq məzmunlada anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdə balalarının sağlamlıq səviyyəsi sicil özdi deyən xəbər deyə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə muhitnin salamətlikə qandaq təsiri bar deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə çıray işbadısını hər xil özgərtiş hərəkəti yüz qısmının sangılab ketişinin aldını alalamdı deyə məzmun deyqtınladı buludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Homildorlikning dastlabki mazgilida g'amxo'rlik qilish harakati, g'amildor bo'lish va kamtik tug'ilishning oldini olish, davolash iqtidorini o'stirish plani yo'lga qo'yilib, homildorlikning dastlabki mazgilida turayotgan ayollarga bo'lgan turga ayirib yetakchilik qilish va xos mulozimatni yaxshi ishlab to'yning burunqi homildor bo'lishdan ilgirki tug'utdan ilgirki yangi tug'ilgan bovoqlarni qaplagan kamtik tug'ilishning oldini olish va uni davolash zanjiri takomillashtiriladi. Xatarlik og'ir homildorlar, tug'utliqlar va yangi tug'ilgan bovoqlarni qutqizish davolash to'ri sijil kuchaytirilib, yo'tkab davolash va qutqizish davolash unumi o'stirilib, eng zo'r tirishchanlik ko'rsatib, har bir bola bu dunyoga sog'lom, tinch, aman tug'ilish imkoniyatiga ega qilinadi. Ikkinchi. Yaxshi tarbiyalashni cho'ridab, bolalarning dastlabki taraqqiyot asosi puxtalanadi. Ana bolalar sog'lomligini saqlash apparatlarining ota-onalar maktabi ta'sis qilishni ilgari surib, bolalarni ilmiy tarbiyalash va oziqlik bilan beqish bilimlari umumlashtirilib, ota-onalarning ota-onalar bilan bolalarning aloqasini egallashiga dastlabki o'rganish va bexatarlik muhofazasi qatorliq yadroliq mahoratlarni egallashiga yordam beriladi. Davolash, sog'liq saqlash apparatlari bilan havolalik beqish apparatlarining doimlik hamkorlik mexanizmi o'rnatishini qo'llab, sog'lomlik jihatidan boshqurish bovoqlar va bolalarning holidan xabar olishning butkul jarayoniga singdiriladi. 0 yaşdan 6 yaşqacha bo'lgan bolalarının sağlamlığını başqurish mulozimati a'lolashtirilib, asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlari tavalligidagi har bir bolaning salomatligini qarallik, haqsiz tekshirib, yetilishini baholash, vaksina emlash va sog'lomlik jihatidan yetakchilik qilishni qanot yoydirib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga puxta asos soladi. 3-chi. Sağlam çoğun bolışını çörüdəb, balıla, yaşla ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlığı ilgiri sürülüdü. Biz 12 tarmaq bilən birləşib, balıla, yaşla ösmürlərinin 5 sağlamlığını ilgiri sürüş hərəkətini yolğu qoyub, hazırqi balıla, yaşla ösmürlərinin eğirliqi eşib getiş, semizlik, yıraqını görəlməslik, psixiki sağlamlığı, omurtqı törüki yanğı eğiliş, çiş, çiriş qatarlıq gəvdilik sağlamlıq məsələlərini közdə tutub, köp xil kesəliknin ortaq aldın eliş, ortaq başqurışını ilgiri sürüb, cəmiyyət ortaq tüzəşini küçə etdiq. 15-ci 5 yıllıq yirik plan məzgilidə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ailələrinin sağlam turmuş usulunu kündülük turmuşqı sındırışıqı yedəkçilik qılıb, şəkər, yağ tərkibi yuqri yeməkliklərini azaydıb, sırtdiki paaliyyidini köpəydib, köprək köngül qoyub, anlab, təşvişlənişini azaydıdı. Davolash, sog'liq saqlash apparatlarining texnika va kasbiy afzalligini joriy qildirishini ilgari surib, bolalarning sog'lomlik masalasining oldini olish, birma-bir tekshirish, yo'tkab davolash va ziyorat qilish mulozimatini kuchaytirib, kuchli qo'llash kapolati bilan ta'minlaydi. Ma'arif tarmoqlari bilan birlashib, sog'lomlik birinchi ma'arif ideyasini amaliylashtirib, 5 sog'lomlikni o'quvchilarning kundalik o'rganish turmushiga singdirib, o'quvchilarning salomatlikni tekshirish, ko'p xil kasalliklarni tang tekshirish doirasiga kirgizdi. Ijtimoiy boylikni keng safarbar qilib, bolalar sog'lomligi bo'yicha fanni umumlashtirish bilimlarini umumlashtirib, bolalarning hayotiy bexatarligi va jismoniy ruhiy sog'lomligini butun kuch bilan qo'g'dab, millionlagan bolaning sog'lom o'sib yetilishi uchun puxta sog'lomlik asosiy saladi.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, goji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling.

Əs kardeş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişigi mas kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlerini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlerini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde muhitnin salametlikke kandaq təsiri badige məzmunda sözləb birimiz. Bugün Dünya Muhit Günü. Dünya Sahiye Təşkilatının tədqiqatının məlum buluşca, adamın sağlamlıqı və ömrəgi təsir görüstüdüğən 4 çoğun amil var bulub, biologiya amili 15%-ni, muhit amili 17%-ni, səhiyyə mülazimati amili 8%-ni və turmuş usuli 60%-ni igiləydigən. Tarqılışcan kesəlikləri ilmi insanladigi 70%-dən 90% keçi bolğan kesəliklərinin muhit bilən münasibətlik işgəlligini. İnsanlar sağlam uzun kömürüb, ömür körüş üçün çoxum taşqi muhit bilən inaq münasibət ornatışı və davamlaşdırışı kerəkliyini ispatladı. Öynin işçidiki muhitidin başqa, öy caylaşqan orun, oltraq rayonini kökərtiş qatarlıq sırtqi turalğı muhitimi sağlamlıq bilən sıç münasibətlik. Hətta adamın ömrə

0: Avtonom rayonunun kadimi danlıq daraqlarını qoğdaş, başqoruş çağrısı qatarlıqla qarab çıxıldı. Yığında bunlar görsütüldü. Baş şuji Xi Jinping'nin moyim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun royini çoğunqır ızcıllaştırıp, əməliyiləştirip, məmliketlik bir qatlar işləp çıxırsın yığının uğurlaştırması və Avtonom rayonluq partiya komitetinin uğurlaştırışıqa asasən, yakınqı məzgildə dövlət işleri göz bərgən adestin çoğunqır sabaq edip, bir qatlar işləp çıxırış xizmetini qatdıq, puxta, yaxşı tutup. Xalq qamısının hayatı, mal-mülük bir xətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqumluqını əqiqi qoğdaş. Xəyib xətər, yoşurun xəyibini bir-bir təkşürüb tüyütüşünü umum gözlük qanat yaydırıb, kan bir xətərlikidiki 8 maddılı qatlıq tədbirini qət'i əməliyiləşdirib, yoşurun məşğulat qılış, bir xətərlikini nazarat qılış, başqırışda, saxtılıq qılış qatarlıq qılmışlarını qatlıq təkşürüb, məmuri qanun icra qılış bilən cinayi işlər boyunca qanun yürgüzüşünü, cipsilaşdırışını küçəytib, agahlandırış, çöçütüşünü yanımı küçəytib, bir xətərlik məsuliyyətini əqiqi türdə asosiy qatlamının oxirgi uchigicha qatlam yetkazish. Qatnash, transport, xatarli ximiyalik buyumlar, pojanza, salyut, madaniyat, sayohatchilik, binokorlik, qurilish qatorliq nuqtliq sohalarda bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, yer tavrash, o'rmon o'tloq o't ofati, kelgun qatorliq tabiiy ofatlarni kuzatish, o'lchash, unundan ogohlantirish va jiddiy ishlarga taqobil turish tayyorligini gavdlik yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish vaziyatining muqim yaxshilanishiga turtki bo'lib, butun avtonom rayon iqtisodiy va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga yaxshi muhit yaratish kerak. Yig'inda avtonom rayonning qattiq tashlanduqni universal tuzashni yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Miqdorini azaytish, boylikka aylantirish, ziyonsizlantirib foydalanish prinsipi bo'yicha manbadan azaytish, jarayonni boshqarish, tizginlash, oxirgi uchta foydalanish va butun zanjirlik ziyonsizlantirib boshqarishdek qattiq tashlanduqni har taraflama tuzash sistemasi barpo qilib, ommaning turmushi bexatar ishlab chiqarish bilan sizish munosabatli qattiq tashlanduqlarni oldin maxsus tuzash. Universal tüzəşdən uzaq ünümlik mexanizmini tez mükəmməlləşdirib, kim bulğuğan bolsa şu tüzəşdə çıntırıb, ziyansızlandırıb saxlaş, yötkəş, toşuş, bərtərəb qılış qatarlıq ul əsləhə quruluşunu küçəytib, qatlıq taşlandıqını baylıqa aylandırıb payilini səviyyəsini östürüş gerek. Yığında, Şincan Uyğur Abdonum rayonunun açlıq seytevilişini başqırış çağrısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsütəldi. Her derecelik münasibetlik tarmaqla açlıqını, açlıq saklaşını kanun boyunca başqırışta çıntırıb, açlıq seytiviliş şərkitini qeyliplaşdırıb, açlıq seytiviliş ticaret asası gevdisini köp mənbəlik yetiştirib, açlıq bağası şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, adlı rıqabətləşidigan bazar muhiyyətini qoğdışı. Bazarlaştırış yönlüşte təvrənmək çıntırıb, siyaset xarakterlik seytibilişinin toluqlap kapaletlendiriş rolunu cari kıldırıb, nazarat qiliş, təkşürüz salmıqını zoraytıb, dərəcini tövbəlletiş, bahanı çürüş, açlıq pulunu nesi kaldırış qatarlıq, dekallarının mənbətdik ziyan yetküzdüğün kılmışlarga qatlıq sərbi bir şey gerek. Yığında, Şincan Uyğur Abdonum rayonunun qədimi danlıq dərəqlərini qoğdaş, başqır çağrısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar görsütüldü. Münasibetlik tarmaqla, orla, qoğdaşını birinci orunğa qoyuş, universal paydalanış, dərəcəyə ayırıb başqırışda çıntırıb, dərəcəyə ayırıb qoğdaş, çarılab təkşürüş tüzümü orunub və mükəmməlləşdirib, hər dərəcəlik orman başlıqlarının qoğdaş asası gəvdislik, məsuliyyətini çıngıtıb, yoxuluş qırdabıq berib qalğan, acizlab getgən qədimi, danlıq dərəqlərini vaxtıda asırab əsligi kəltürüşü. Qoğdaş bilan eçiş paylanışını bir tutaş planlab, yürüşlük tədbirini mükəmməlləşdirib, nazarat qiliş, başqırış boyunca qanun icra qilişini küçəytib, pən tədqiqat, uruq plazması genini köpəytiş, təbiyyət tərbiyyəsi, sayahəçilik tərəqiyyat qatarlıq pahaliyyətlərini tərtibli qanat yaydırıb, qədimi, danlıq dərəqlərini qoğdaş, başqırışını qanunçıllaşdırış, qeyliplaşdırış xizmət səviyyəsini östürüşü gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Məmləkət boyunca tüncü Şamal Elektrotik Ram Munari 6-cı ayının axırı borcu nayiyyəsdə işgə kiriştirilib doktarı qıtıdı. Ram Munarğa 8.35 megavatlıq Şamal generatoru ornatılğan. генераторы қанынты чәмбірекін.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde Bingtuan'daki hüner sanat ustazi Wang Fan bilen tanışımız. Ürümçi şehrinin gerbedeki Bajahu yolu'u caylaşkan Wang Fan işhanısının kadimi uslubdaki yağaç körgesi cihazısıga huddi Cenibar'da körünüğen hemir heykel eserleri tızılgan idi. Cesur, kametlik kızıl armiye cancisi, nazaketlik, salapetlik, bağ seylisi kılavatkan kızla. Kaynak hissiyat urgup turduğan Mongol milletidin bolgan bok sanatkari Lerzan usulgu tüşken Uygur kızı. Bu eserlerdeki personajlarının putkoli mubalığa, çıray ifadesi canlıq bolup, körüp tügetküsüz edi. Wang Fan üstel yanıda oltırıp koludaki hemir heykel piçkini yukur töven oyuntuvatkan bolup, hareketi ravan edi. Barmakları arasındaki hemir heykellerge huddi hayati küç beğişlenğendek canlıq ve təsirlik körünetdi.
1: Hemir heykel yasaj xalq arasındaki hemir adam yasaj tep atılıdığan ənənvi hünər bulup, buğday unu bilen, nomi ununi asasi material kılıp, oxşaş bolmağan rəngdiki hemirini tənşep, hər xil hayvanat və adamlarının obrazını yasaydı. Tarixi uzun. Bortala Mongol Abdunum oblastıda tuğulgan Wang Fan kiçkidin rəsim sızışqı intayın qızqatdi. Daşöydeki məzgilde o asaslıqı hünər sənət, güzel sənətini ögengen. Olup mu, lay heykel yasaşqı mahir idi. Bir qetimliq tasadibi pürsətdə o xemir heykel yasaş hünür bilən uçuruşib qaldı. Şunundan başla bu hünərgə üzülməz rişti bağladı. 20 neçə yıldan bu yan o bir şagirdin Şenjan işləb çıxırış kuruluş Bingtuani hünər sənət ustazı. Bortala şəhri qeyri maddi mədəniyyət mirasları xemir heykel yasaş vəkillik türünün varısı bulub üsb yetildi. Bunun arqısıga kündün künge çın turuş və tırışçalıq körüstüş mücəssəmlənген.
0: Wang Fan'nın əsərlərinin baş temisi Şinjan'nın hər qaysi caylardaki xalq örüp adətlərgi mərkəzləşkən bulub. Mol, köp xil milli mərniyyətini ximir həykəl sənətigi əpçillik bilən sığındırgən. 2021-ci yili onun Nadam Mongul Bök Mahirin namlıq əsri Cungu Hünər Sənət

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziye stansının Vətən Minin Ailem programımız bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlıgınınla ağır əhmət. Slushitin abonuncular terminalını çürsənlə, teğimi köp məzmulladın xəbərdar bolalı islə.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramınısı. Əmdi, Vaz keçməymən namlıq naqşını huzurunlarğa sunumuz.

Hürmetlik radyo anlağıcılı. Anlağıvatkınınla Şincan Radyo Televiziye İstansısının Sənət Səhnisi programması. Qadırlık dostlar, əmdi İrlik Aile, İrlik Bir Dünya namlıq naxşını hazırınlarqı sunumuz.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısını anlaşılanı karşılımız, mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdınım Rayırlıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşi başqurgan. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi, Slushiting abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə, dövlətimizdə balalarının sağlamlıq səviyyəsi sicil özdi deyən xəbər deyə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə, muhitnin salamətlikə qandaq təsiri bar deyən məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə çıray işbadısını hər xil özgərtiş hərəkəti yüz qısmının sangılab ketişinin aldını alalamdı deyən məzmun deyiqtinladı buludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtinla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Balalarının sağlamlıq səviyyəsəgə alaqıdar əhvallarını tonuşdurdik. İqlinişcə, 14-ci 5 yıllıq yirik plan məzgilidə dövlətimiz balalar sağlamlıqı xizmətidə zor ilgirləş qolğı kəldürülgən. 2025-ci ili dövlətimizdə bu vaxtlarının ölüb getiş nisbiti 1000-da 3.5%-gə. 5 yaşdan tövən balalarının ölüb getiş nisbiti 1000-da 5.4%-gə tövəlləb, dünyadaki otra yuqri kirimlik dövlətlə işçidə aldıngı qatarda ötkən. Şəhər yezilanı qatlıqan, qatlamlar iniq ayrılgan, maslışıb, birləşib hərkətlənədiğən balala sağlamlıqı mülazimət tori bərpa qılış tez edilib, 2025-ci ilinin ağırıqıca məmləkət boyuca 2-ci dərəcilik və 3-ci dərəcilik hökumət qarmaqıdaki universal doktorxanıdın 4845-i. 40 000 asasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş aparati balalar kesəlikləri mülaziməti bilən təminləb, balalarının davalanışıqa qolaylıq yaratıb beriş, yəni mu yuqur kötürülgən. Nervin əytisi kəmtüklüki, tanşi yığındı kesəlik alamidi qatarlıq, eğir toğmu kəmtüklük önümlük tızgillengən. Anıdın balığı yuqudğan kesəliklər körünərlik azayğın. Oqış yaşındaki balalarga immunitetlash yirik planı boyunca vaksini emlash nisbeti 90%-dan yuqori seviyede muqimlashgan. Balalardaki aqqan kesili, emeli ösme qatarlıq eğir keseliklerge diagnoz koyuş ve davalaş seviyesi sicil ösüp, balalarının sağlamlık seviyesi küçlük kapaletki eki bolgan. 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə biz sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırış strategiyasını çıng turub, balalar sağlamlıqı da aldın eliş, tasqaş, diagnoz qoyuş, davalaş, salamətlikini əsligi kəldiriş, başquruş sistemisinin uda mülazimət qılışını küçəydimiz. Sağlamlıqını Mərkəz qılışını teximi gəvdiləndirib, xatırcam tuğuş, yaxşı tərbiyyələş, sağlam ösüb yetilişini çörüdəb, tuğulğandın tartıb yaşlıq məzgiyiligici bolğan pütkül cəriyandiki sağlamlıq mülazımıdını küçəydimiz. 1. Xatırcam tuğuşını çörüdəb, anı balalarının bexətərlikəgə kapalətli qılış küçəydilidu. Amıldarlıqının dəsləbki məzgiyilədə ғəmxorluq qılış hərkdi. Qamıldar buluş və kəmtük tuğuluşunun aldını eliş, davalaş ıqtidarını östürüş planı yolu qoyulub, hamıldarlıqının dəsləbki məzgilədə turvatqan ayallarğı bolğan türgü ayırıb yetəkçilik qiliş və xas mülazimətini yaxşı işləb. Toydun bronqi hamıldar buluşdun ilgirki, tuğuddun ilgirki, yeni tuğulğan buvaqlarını qaplıqan kəmtük tuğuluşunun aldını eliş və onu davalaş zənciri takamullaşdırılıdı. Qatarlik, eğir hamildarla, tuğutluqla və yeni tuğulğan boğaqlarını qutquzuş, davalaş, tori, sicil küçəydilib, yötkəb davalaş və qutquzuş, davalaş önümü östürülüb, ən zor tırışcalıq körüstüb, hər bir bala bu dünyaya sağlam, tiniç aman tuğuluş imkani diye iki qılınıdı. 2. Yaxşı tərbiyyələşini çörüdəb, balalarının dəsləbki tərəqiyyat asası puxtılınıdı. Ana balala sağlamlıqını saqlaş aparatlarının ata-anala məktibi təsis qilishini ilgiri sürüb, balalarını ilmi tərbiyyələş və ozuqlıq bilən beqiş bilimləri umumlaşdırılıb, ata-anılar bilən balalarının alaqısını ilgilişigə. Dəsləbki öqniş və beqətərlik mühabizədi qatarlıq yadroluq maharətlərini ilgilişigə yardan berilidib. Davalaş, sağlıq saqlaş aparatları bilən havalılık beqiş aparatlarının daimlik həmkarlıq mexanizmi ornatışını qollab, sağlamlıq cəhətdən başquruş, buvaqla və balılanın halıdın xəvər ilişinin pütkül cəriyanıqı sındırılıdı. 0 yaşdan 6 yaşqıcı bolğan balılanın sağlamlıqını başquruş mülazimi deyə əlalaşdırılıb, asasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş aparatları təvəlligidiki hər bir balının salamətlikini qərəllik, həqsiz təkşürüb, yetilişini bahalaş, vaksini əmləş və sağlamlıq cəhətdən yetəkçilik qilişini qanat yaydırıb, balılanın sağlam ösüb yetilişigə puxta asas salıdı. 3. Sağlam çoğun buluşunu çörüdəb, balıla, yaşlı ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı ilgiri sürülüdü.
Biz 12 tarmaq bilan birlashib, balalar, yoshlar, o'smirlarning 5 sog'lomlikni ilgari surish harakatini yo'lga qo'yib,

0: Hazırki balala yaşla ösmürlərinin eğirliki eşip getiş, semizlik, yirakını körəlməslik, psikiki sağlamlıqı, omurtkı türki yanğı eğiliş, çiş, çiriş qatarlıq gəvdilik sağlamlıq məsilelerini közde tutup, köpxil keserliknin ortak aldın eliş, ortak başkuruşunu ilgiri sürüp, cəmiyyat ortak tüzəşini küçəytdik. 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgili de Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ailələrinin sağlam turmuş usulunu kündülük turmuşqı sındırışıqı yedəkçilik qılıb, şeker, yağ tərkibi yuxarı yeməkliklərini azaydıb, sırtdiki paaliyyidini köpəydib, köprək köngül qoyub anlab təşvişlənişini azaydıdıb. Davalaş, sağlık saklaş aparatlarının texnika ve kəsbi özellikini cari kıldırışını ilgirisdürüp, balılarının sağlamlıq məsilisinin aldını iliş, birma bir təkşürüş, yötkəb davalaş ve ziyaret kılış mülazımıdını küçəydib, küşlük kollaş kapalıdı bilən təminləydi. Maarif tarmaqları bilən birleşib, sağlamlıq birinci maarif ideyasını əməliyiləşdirib, 5 sağlamlıqni, Oququcularının kündülük öyrəniş turmuşuğu sındırıp, oququcularının salamətliyini təkşürüş, köpxil kesəlliklərini tən təkşürüş dairəsinə kirgizdi. İctimai baylıqni kən səpərvər qılıb, balalar sağlamlığı boyunca pənni umumlaşdırış bilimlərini umumlaşdırıb, balaların hayati bixətərliki və cismani ruhi sağlamlığını bütün güç bilən qoğdab, milyonluğan balının sağlam özüb yetilişi üçün puxta sağlamlıq asası salıdı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde muhitnin salametlikke kandaq təsiri ba degen məzmunda sözləb berimiz. Bugün Dünya Muhit Günü. Dünya Sahiye Təşkilatının tədqiqatının məlum buluşca, adamın sağlamlıqı və ömrəgi təsir görüstüdüğən 4 çoğun amil var bulub, biologiya amili 15%-ni, muhit amili 17%-ni, səhiyyə mülazimiti amili 8%-ni və turmuş usuli 60%-ni ikiləydikən. Tarqılışcan kesəlikləri ilmi insanladigi 70%-dən 90% kiçib olğan kesəliklərinin muhit bilən münasibətli kişkəlligini. İnsanlar sağlam uzun ömür körüş üçün çoxum taşqi muhit bilən inaq münasibət ornatışı və davamlaşdırışı kerəkligini ispatladı. Öynin işçidiki muhitidin başqa, öy caylaşqan orun, oltraq rayonini kökərtiş qatarlıq sırtqi turalğı muhitimi sağlamlıq bilən siç münasibətlik. Hətta adamın ömrəgə bivasta təsir görüstüdü. Bağçının yenida oltraqlışış ruhi halətini teximo tinichlandırıdı. Bağçının ətrafıdan yeşil ösümlüklər köp, hava süpti yaxşı, şauqını tövən, havanın nəmliki muvabıq. Şundaqla daim yeşil rəngni his qılğanda, adam bədninin immunitet sistemisini kücəydib, yuqumlanışqa qarşı duruşqa yardımı boludu. Onadan başqa, təbiyyət dünyası bilən daim uçuruşub durduğun kişilərdə açıqlanış, xamışlıq, ya ki ciddiyilişiş teximi az boludu. Mütəxəssislərinin bildirişcə, piyadi meniş, təci qumpisi oynaş, gül östürüş qatarlıqlarının həmmisi naidi yaxşı dala hərəkəti hesablanı digən. Oltraq rayonunun ətrapıda bağca və dərya iqillərinin bolmaslıqıdın artıq ənsirəb kətmisi mü bolu digən. Oltraq rayondaki yeşil bəlbağını aylanış arqılıq mı oxşaş önümge erişkili bolu digən. Turalğısı köçəğa yakın bolmasa, yürək teximi sağlam boludu. Tədqiqatlarda görüstülüşçə, turalğısı qol yoldan az deyəndə 1 kilometrdən artıq yıraq bolğan yürək kesili bemarlar bilən seliştirğanda, köçəğa qarab turuduğan öylədə oltırıduğan kişilərinin 10 il içində ölüb ketiş xəvbi 27% yuqır boludikən. Çünki qatnaş bulğınışı arteriya dağlarının yığılıp qelişini kəltürüp çıxırıp, tuyuqsız ölüp ketiş xəvbini aşır vedirigən. Mütəxəssislə, turalğısı yolğı yıqın ahalilərinin kündüzi avtomobil eqimi bir qədər köp bolğanda aman va derizini az etişi, hava tənşigüşünü aşqandımı qərəlli qalda nəmlikini yoxdeş və hava almaşdırışqa diqqət qilişi. Əgər öy yolğa qaraydıqan bolsa, yataq oyni yoldan yiraq bolğan tərəpki layihə ilişi. Derizi yenə də azraq ösümlük östürüşü təvsiyə qılındı. Avat şəhər rayonudun yiraq dursa, qan tomur qetişiş və bovaqlarının zıq kesili bolub qelişinin aldın alğılı boludu. Tədqiqatlardan məlum bolişcə, Avat şəhər rayonuda oltırıdığan ahalilərinin qan tomurlarının qetişi sürəti teximi tez bolub, tacisiman arteriya qetişinin körülüş xəvbi Avat şəhər rayonudan ziraq bolğan ahalilərinin gidin bir həssəgə yəqin yuqır boludikən. Mütəxəssislər

0: sağlamlıqni ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə çiray şifadəsini hər qılı özgərtiş hərəkət qılsa, yüz qısmının sanqılab ketişinin aldını alğıl bolamdı degen məzmun deyiqtinlərdə boluduq. Bugün köpçülükə tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti, ətigən və kəştə teri asırğanda əynək qarab çiray şifadəsini hər qılı özgərtiş hərəkət qılış. Yəni, közni küçəb yoğan içiş, qovuzini tompaytış, çişini hingaytış, ağzını pürüştürüş. Hər bir hərkətini 5 sekund davamlaşdırış, 3 qitim təkrarlaş. Yüz qısmıda 43 parça çiray şifadısı muskoli bolub, yaşının çoğu yeşi və çiray şifadısının bir xillişiğe əgişib, muskullar yigiləb, boş şişi bilən, burundan cavğay qıcı bolğan sızıq, köz xaldısı cavğay sangılab qalıdı. Mubalığı qılınğan çiray şifadısı bu muskullarını təşəbbüskarlıq bilən çiniqdirib, qısmən orundaki qan aylınışını ilgiri sürüb, terinin elastikliğini aşırıdı. Usoli, aldı bilən közünüzni yoğan içib, qeşinizni kötürüb 5 sekund saxlan. Andın, içki məngzinizni köptürüb, xuddi bir tal kəmpitni şümegendək 5 sekund saxlan. Arqadanla çişinizni hingaytib, asti üsti çişinizni çıxırıb, cavğiyinizni imkan qadar içki tərəbki qarıtib 5 sekund saxlan. Ən axırda ağzınızni domsaytib, aldığınızı sozup, xuddi söyüşməkçi bolğandak 5 sekund saxlan. Yuqurqlarını bir qrupidən 3 qrupu təkrarlan. Qılıb bolğandan keyin alqınınız bilən yüzünüzni ovlab ısıq ötküzün. Bugün yüz miyi sürkəgəndə çiray şifadəsini hər xil özgərtiş hərəkəti qılın. Yeninizda adam bolmasa bolışığı qılın. Yüz qısmını çiniqdiruş bədəngi oxşaş muhim. Muskullar çin bolsa, təbiyilə yaş görünüdür.

Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaxtırıb anlığınınla rəhmət. Təxminə köp məzmunları yana Slushiting abunəçilər terminalını düşürüb anlasanlar boluduq.

0: tərbiyələş, təsirləndiriş, qutulduruş fəngcini və qoramıq yetməgənləgə ən paydalıq buluş prinsipida çıngdırıb, yardan beriş, tərbiyələş, qanunçılıq təşviqatı, mənbədin tüzəş, köpxil həmtürdükü buluş qatarlıq cəhətlərdə sıcıl küçəb, şincangcı xaslıqa iyə özmürlərgə çetilədiğən dil olanı sot qılış markısı bərpa qılışqa puxta asas saldı.
1: İgelinişçe bu kıtım Şincan gunçilerini kanun arkalık ozuklandırış markasını oturuğa çıkırıştaki maksat ayrım dil olanı beceriştin sistemalaştırıp kogdaşkı karab derisini östürüş. Tarkak emeliyetin markalaştırıp yetekleşki karab derisini östürüş. Yakki can kılıçtın köpkıl ortak idare kılıçkı karab derisini östürüşünü işe aşırıp en ahırda cemiyet kan itiraf kılıdığın hizmet belgesi sistemisini şekillendirip marka ünümü arkalık kogdaş birikme küçünü mücessemlep Çigara rayonundaki koramağı yetmegellerini kanun yürgüzüş boyunca kogdaş toskını müstehkemleştin ibaret.
0: Yığın naq meydanında qoramığı yetmegenlərge çetilidigan universal sot qilish tipik dilo misalları elan qılınıp, diqqat qoramığı yetmegenlərni beqiş macerası, nam şöhrət hukukuğa çekiliş macerası, oyunga pul qaçılaş tor istimali, qanunga xilap cinayet ötküzüş qatarlıq, aşkışlıq sahələrgi mərkəzləşdirilib, dilo arqılıq qanunu çüşendiriş, misal arqılıq davlini çüşendiriş arqılıq, Şincandiki sot məhkimelerinin qoramığı yetmegenlərni universal qanun yürgüzüş boyunca qoğdaşırıki əməliyyət izdinişi və nəticisi eniq namayan qılınıb, bütün Abdonum rayonunun özmürlər sot xizməti ülgə yetəkçilik bilən təminləndi.
1: Keyinki qədəmdə Şincan qunçilərini qanun arqılıq ozuqlandırış marka quruluşunu baş tutqa qılıb, xas marka yetildirişini sicil çonqurlaşdırıb, xizmətki kəmtüklüklərini toluqlab, maslaşış mexanizmini mükəmməlləşdirib, məsuliyyətini ada qılış tədbirlərdə yenilik yartıb, marka yumşaq əməli küçü arqılıq Üsmürləgə çetilidigan dil olanı sot qılışqa qatdıq tərəqqiyat küçü qoşub, hər bir gül qunçini qanunçılıq quyaş nuru astıda porəklitib eçil durudu.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Alatoş Şəhərlik Xalq Təftiş Məhkəməsi köp xil tədbir qolunub, çegira ahalları öz ara sodu bazarı sodusunun sağlam tərəqqiyyatını qoğdudu digən məzmun diqqətinladı boludu.
0: Yaqında Alatoş Şəhərlik Xalq Təftiş Məhkəməsi nazarat qılış bilən mülazimətki tən əhmiyyət beriş, iqtidar bilən ehtiyac mas qədəmdə boluş, xizmət prinsipidə çıntırıb, diqqətini çegira ahalları öz ara sodu bazarı sodusudiki noxtalıq sahələrgi mərkəzləşdirib, ögünüş, ko'ra qilish, tadqiq qilish, hamkorlashish orqali kasbiy jihatdagi kamchiliklarni to'liqlab, mas'uliyatni ado qilishdagi qiyin masalalarni hal qilib, o'rtaq idora qilish birikmi kuchini mujassamlab, sijil turda yuqori sifatlik, yuqori unumlik taftish mulozimati orqali Tavallik rayonidagi chegara aholisi o'z ara savdo bozori savdosining qilplashgan sog'lom taraqqiyotini qo'g'didi.
1: Alatoş Şəhərlik Xalq Təftiş Məhkəməsi Alatoş Şəhərlik Soda və Port Başqurış İdarəsindəki kəsbi

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıcılar gülün otkan yiz kentlerge nezer sahipimizin davranıştırımız. Hazır, yakın ayısının Mişa Bazırı gilas seçtiğinin avat mezgilde oturmakta. Şincan mesulatlarını yeni piti 73 bu içi tez 73 artlık dikkalarga yardım veriştirdiğinin algısıl ciddilişe egişip, şünfın tez 73 katarlık karkarlar gilas üst türüş basıq makallaştı. Mişa gilas rayon çeklimesini bozup taşlap, etizdin bütün memleketke bivasite yetküzüldü. Mark təsir küçü üzlüksüz eşip, Şincan məsulatlarını Şincan'dan çıxırışqa canlıq hərəkətləndir güç qoşdi. Əmdi bu vaxtdaki məzmunların deyiqtınlağı sunumuz.
2: Yəkən nahiyyəsi Meşa Qızıl Gilas Məzir rayonda rəngi közünü qamaşdırdıqan gilaslar şaqlarqa ılıq tolğan bulub, xuş yedi, ətrapqı taralğan edi. Yaymalar rətlik tızılgan bulup, yeni üzülgən gilaslar sorti və çoğun kiçikligige asasən türgü ayırıp tızılgan edi. Rəngi kişini cəlib qılıdıgan bulup, ayıqı üzülmək kilvatqan sayahatçilərini qədimini toxtutup tallaşqa, tetip yıqışqa cəlib qıladdi. Mol hosul mənzirsi namayan bolgan edi. Terikçi Gülsənəm Osman mondaq dedi. Biz adam küçü arqılıq özüş dəriyecəgi ayırıp, inçik tallaş ölçümü boyaca yaxşı pişqan, toluq şəkilgi kirgən, zedi bolmağan yeni meyvelərinələ özümüz. Özgəndən kiyin yana çoğun kiçiklikki boyaca inçikə ayırıp, ən yaxşı esil meyveni bütün memleketnin ərqaysı caylırıqı tarqıtımız. Gülsənəm ailesinin gilast östürvatqınıqa 10 nətçi yıl boldi. Ən dəsləpki bir nətçi mo yerdə sanaq tərqisdə östürüşdün, hazırqi köləmləşdürüb östürüşkə tərəqi qilişqicə, o, Meşa gilastları ucırıqa çonqır yoşur nişdün, fütün məmlikətkə xuş, yedi taralğan halətki özgürüşigə guvaq boldi. O, ilgirki setişqiyinçiliqini əsləb mundaq dedi. Gelasının pişiş vaxtı mərkəzləşkən yeni peti saqlaş müddəti qısqa. Üzüv elib vaxtıda satmağanda asalla sesib getətdi. Elgiri asaslıqı şocaydiki bazar və yol boylarda partis etiladdi. Ən yıraq bolğandı mu, pəqət ətraptiki nahiyyə şəhərlər gila satqılı boladdi.
1: Şincanın məsulatlarını Şincandan çıxırış siyasının çoğunqor alğı silcidilişi və tez 73 mülazımının tübəngi düşürülüşdən buruluş asıl boldu. Şincanın məsulatlarını yeni peti 73 bu içi tez 73 arqılıq, dehqallarga yardım veriş markasını yaratış, tez 73 mülazımeti bilən xas yezigilik məsulatlarının

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

станциямыз хәбәре. Экология мәдәнилеге курылышы Чоңхо милләтенең мәңгүлек тәрәккыятыга мөнәсәбәтлек төп чоң план. Башчы Си Цзиньпин яңа мусафидә экологик мөхитне асраш хезмәтенә техимы юқыры орын, техимы кәң назар, техимы зур салмак белән планлап ва илгәр сүреп, яңа да бер экология мәдәнилеге курылышының яңа сәйипсене бүтүш шарт дип тәэкидләде. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda caylar, tarmaqlar, Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyesini itək çıxılışda can turub, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunu pahal əməliyyət görüstüb, güzəl cungu quruluşu arqılıq Adem bilən təbiyyət inaq billi ütüdüğən zamanülüşünü umumizlik ilgir sürdü. Kilinla, kilinla, tez kilinla. Mən silərini işki Mongolunun ordus Moğuz kumluqıqı kilib bir tüp köçət tikişke alayda təklif qilimən. Bu qum tizginləş mahiri Yin Yujinning neç gün ilgiri Şivisiyada bütün dünyadaki dostlarga yollagan samimi təklifi. Yin Yujin 19 yaşında bir tal giyahmı ünmeydigan Mausqa kelgandan

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyanın zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Güzel Nuruzi.
0: Yaqında Amerikadakı köpləğən hüquqmuşluq ərbablar Nyu-Yorkda Jongo Amerika həmkarlığını ilgir sürüş cəmiyyəti qurulğanlığının 100 illiqini təbrikləş münasibəti bilan ötkizilgən ziyafətə qatnaşıb, Amerika bilan Jongo'nun iki tərəflik almashtırışını davamlıq ilgir sürüşü, əhli içindəki düşünüşünü çoğunqurlaşdırışını müraciət qıldı.
1: 23-cü növbətlik Şangri-La sözləşiş yığını yaqında Singapurda yapıldı. Yer şəhərdə rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskinləşiyatqan. Xalqara cəmiyyət köp xil xəvfsizlik xırsığa duç kəliyatqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar və mütəxəssis alimlar sözləşiş yığında sözləşişni ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Asiya Tichok

0: Onun xəbərsizliyi və müqimliyini ortaq qoğdaşını müraciət qıldı.
1: Yaqında Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Açlıq və Yezgilik Təşkilatı, Dünya Açlıq Plan Məhkəməsi və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Balılar Fondu Cəmiyyəti birləşmə bayanat elan qılıb, Sudanda təxminən 19 milyon 500 min adam eğir açlıq bixətərliyi əhvalıqı düşkil atıdı. 6-cı ayda açlıq kəmçil buluş pəslinin yetib gelişi əgişib, bu əhval teximi eğirləşidu, dedi. Əgər toqunuş küşüyüb gətsə, Sudanın Şimali Darfur, Cənubi Darfur və Cənubi Kordofandın ibarət 3 ştatıdaki 14 rayon açarçılıqı düşkil idi. Tövəndi dixtanla, proqramımızın təpsili məzmuldurdu bolsun.

Qadirlik dostlar, 23-cü növətlik Şangililla sözləşiş yığını yıqında Singapurda yapıldı. Yer şərdə rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşib atqan. Xalqıra cəmiyyət köp xil xəvifsizlik xırsıqa duç kilib atqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar və mütəxəssis alımla sözləşiş yığınıda sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xəvifsizliki və müqimliğini ortaq qoğdaşını müraciət qıldı. Lekin yanla ayrım dövlətlər hərbi hazırlıqlarını kengaytib, qural jabdoq tayarlaşını targ'ib qilib, lager qarşılışıqa quturatqılıq qilib, rayon həm xalqara cəmiyyətinin əndilisi və hoşyarlığını qozgıdı. Yığın qatnaşqan mihmalla və rayon dövlətlərinin alımları mundaq dedi. Ayrım dövlət ərbablarının məsuliyyətsiz söz ərkətləri, rayon dövlətləri və xalqara cəmiyyətinin tinçliqi intiliş, tərəqiyyatını közləş, əmkarlıqını ilgir sürüş ortaq arzusuğa zıt bulub, kişilərinin könlüqü yaxmaydı. Cungunun ideyası və təşəbbüsü rayon dövlətlərinin sözləşiş, kengişini küçə etiş, köptərəflik həmkarlıqını çoğunqılaşdırış təlifiqə uyğun bulub, rayon xəyibsizliqi məsləsi və dünyavi xırıslarını əlqilişini mühim təpəkkür bilən təminləb, sözləşiş yığınının qızıq noxtısıqa ilinib, qızıqın alıqışqa erişdi. Yer şəhəri ixtisadidiki ən hayati küçük dolğan bülək və ən küçlü qüvvətkə igə matur bulusubdu bilən Asiya Tijokyan rayonunun rayon siyasi və xəyibsizlik vəziyyəti yer şəhərinin diqtin tartdı. Rayon dövlətlərinin rəhbərləri, hökumətinin ali əməldarları və mütəxəssis alımla bu növətlik sözləşiş yığınıda hər qəsi dövlətlərinin sözləşini ilgir sürüb, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, lager qarşılışıqa birlikdə qarışdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xəyibsizliki və müqimliğini qoğduşunu bəs-bəs müraciət qıldı. Vietnam Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başrucisi, dövlət rəisi Tulam sözləşiş yığında nutuq sözləb, bugünkü dünya xəyib-xətlər və iniqsizlik tolğan. Rəqabətinin qarşılışıqa aylanıb keçişdən saxlanışda Asiya Tijokyan rayonunun yetərlik hərəkətləndirgüç küçü və iradisi bar dedi. Tulam hər qaysı tərəflərinin birlikdə özərə işinişini müstəhkəmləb, sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını küçəytib, texmi bixətlər, texmi əvrişim, texmi güllənən Asiya Tijokyan rayonunu birlikdə bərpa qilish müraciət qıldı. Şərq Timur zuntuğu xorta söz qılıb, aqlana rəhbərlik iqtidarı və sözləşiş, toqunuşunu bildiriş, dostluq və işənç qaylandıra alaydı. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının taraqiyyat müsabisi bunun müvaffaqiyyətlik ülgüsü dedi. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Yıqın qiladın bu yan Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı əza dövlətlərinin rəhbərləri Şangililla sözləşiş yığınıqa arq-arqının qatnaşdı. Həm paal sada çıxırıb, özlərinin rayon xəyibsizlik işlərdiki söz qılış hüquqi və təsir küçünü tirşib küçə etdi. Malaysiya zunlisi Ənivər Bultırqi sözləşiş yığında rayon dövlətləri qanca ortaq hərəkət qılsa, taşqı küçlərinin rayon dövlətlərini parçılışı şünç təs buldu dəb oturuqı qoyub, kən inkas qozğıdı. Kambodşa Xan Cəməti Pəlla Akademiyisi Xalqıra Münasifət Tətqiqat Xansının başlığı Jinping mundaq dedi. Rayonun imkanətlik sicil müqimliğini işqa aşırış, rəqabət xarakterlik hərbi küç yetkizüş və quruh bulub qarşılaşışıq əməz, bəlkə diplomatiya sözləşişi və həmkarlıq tipidiki xəyibsizlik mexanizmiga muhtaj. Tayland bir balvaq bir yol ixtisad və marib tərəqqiyat tədqiqat yurtunun başlığı Taragun Vusharadogun mundaq dedi. Mutlaq köpsəndiki Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri rayon müqimliği, iqtisadi tərəqqiyat və içi ötüb həmkarlışıqa texmi əhmiyyət verirdi. Rayonun coğrafilik siyasi qarşılışı sorunuğa aylınıb qilishini xalamaydı. Rayon dövlətləri oturusudaki sözləşiş və fikir almaşdırış mexanizmini küçəytiş, Asiya Tijokyan rayonunun uzaq müddətlik tinçliqi və müqimliğini qoğdaşqı faydalıq. Rayon dövlətləri sözləşiş, həmkarlışış küçlük sadasını yanıtışılan bir vaqtta, yanla ayrım sandiki dövlətlər atalmış xəyibsizlik həmkarlıq arqılıq qarşılışıqa quturatqılıq qılıb, quruh bulub ölüb, Asiya Tijokyan rayonunda lager peyda qılıb, qarşılışqa urunub, köptürəb ərbablarını əndişigi saldı. Yaponiyanın müdafiya vəziri Koizumi Shinjiro sözləşiş yığında atalmış yeni nusqıdiki Indokyan Tijokyan rayonunu ərkin eçivitiş təsəvvürünü tərqib qılıb, Yaponiya müdafiya iqtidarını davamlı küçəyitib, həm rayon xəyibsizlik həmkarlığını kengəyitib, rayon müdafiya işlərdə yeni rolunu üstəgə alıdı, dedi. Filippinin dövlət müdafiə ministri Teodor rayon ciddiliyini köptürüşkə urunub, əyvi iqtidarını küçəyitib, xəyibsizlik həmraqlıq torunu kengəyitimiz, dedi. Bu alaqalar ifadələ rayon dövlətlərdəki ərbablarının küçlük

0: Edebiyat sanat biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sanat səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radyo anıcılar yakışımsızlar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi programısını yaxdırıb anışılan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömərim. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı yaşlığım namlıq naxışı bilən başlayımız.

Hər təli 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas kəlməkdə. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətməsi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdü. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdü. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdü. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88 400-993-77-88

Hürmetlik radio anıqçılar, Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu hiç alış bəyədək. Proqramımızı oqduqca mən namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Həminlə bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tansaqlıqı zor baylıq programısını anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqusi, Slushiting abonacılar terminalı da masqadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu kitimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə, dövlətimizdə balılanın sağlamlıq səviyyəsi sicil özdi deyən xəbər deyik tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə, muhitnin salamətlikə qandaq təsiri bar deyən məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə, çıray işbadısını hər xil özgərtiş hərəkəti, yüz qısmının sangılab ketişinin aldını alalamdı deyən məzmun deyik tınladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyik tınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde, devletimizde balalarının sağlamlıq səviyyəsi sicilli özdeydigən xəbər deyə tınladı boludu. Yıqında, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti axbarat elan qılış yığını edib, devletimizdeki balalarının sağlamlıq səviyyəsi alaqadar əhvallarını tonuşturdu. İgilinişcə, 14-ci 5 yıllıq yirik plan məzgilidə devletimiz balalar sağlamlıqı xizmədə zor ilgirləş qolğı kəldirilgən. 2025-ci ili devletimizdə bu vaxtlarının ölüb getiş nisbiti 1000-da 3.5%-ke. 5 yaşdan tövən balalarının ölüb getiş nisbiti 1000-da 5.4%-ke tövəlləb, dünyadaki otra yuqri kirimlik devletlə işçidə aldıngı qatarda ötkən. Şəhər yezilanı qatlıqan, qatlamlar iniq ayrılgan, maslışıb, birləşib hərəkətlənədiğən balala sağlamlıqı mülazimət, Tori bərpa qılış tez edilib, 2025-ci ilinin ağırıqıca məmləkət boyuca 2-ci dərəcilik və 3-ci dərəcilik hökumət qarmaqıdaki universal doktorxanıdın 4845. 40,000 asasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş aparati balalar kesəlikləri mülazimiti bilən təminləb, balalarının davalanışıqa qolaylıq yaratıb beriş yanımı yuqur götürülgən. Nervi nəyçisi kəmtüklüki, tanşi yığındı kesəlik alamidi qatarlıq, eğir toğmı kəmtüklük önümlük tızgillengen. Anıdın balığı yuqudğan kesəliklər körnərlik azaygan. Oqış yaşıdaki balalarga immunitetlash yirik planı boyunca vaksini əmləş nisbiti 90%-dən yuqri səviyyədə muqimlaşgan. Balalardaki aqqan kesili, əməli ösmə qatarlıq eğir kesəliklərgi diagnoz qoyuş və davalı səviyyəsi sicil ösüb, balalarının sağlamlıq səviyyəsi küşlük kapalətki ekib olgan. 15-ci 5 yıllıq yirik plan məzgilidə biz sağlamlıqni aldın tərəqi qıldırış strategiyasını çıng turub, balalar sağlamlıqda aldın eliş, tasqaş, diagnoz qoyuş, davalaş, salamətlikni əsligi kəldiriş, başquruş sistemisinin uda mülazimət qılışını küçəydimiz. Sağlamlıqni Mərkəz qılışını teximi gəvdiləndirib, xatırcam tuğuş, yaxşı tərbiyyələş, sağlam ösüb yedilişini çörüdəb, tuğulğandın tartıb yaşlıq məzgeyliği cib olğan pütkül cəriyandiki sağlamlıq mülazımıdını küçəydimiz. 1. Xatırcam tuğuşını çörüdəb, anı balalarının bexətərlikəyə kapalətli qılış küçəydilidu. Hamildarlıqnın dəsləbki məzgeylədə ğəmxorlıq qılış hərkdi. Qamıldar buluş və kəmtük tuğuluşunun aldını eliş, davalış ixtidarını östürüş planı yolu qoyulub, hamıldarlıqnın dəsləbki məzgilədə turvatqan ayallarğı bolğan türgü ayırıb yetəkçilik qiliş və xas mülazimətini yaxşı işləb. Toydun burunqi hamıldar buluşdun ilgirki, tuğuddun ilgirki, yeni tuğulğan bovaqlarını qaplıqan kəmtük tuğuluşunun aldını eliş və onu davalaş zənciri takamullaşdırılıdı. Xətərlik, eğir hamildarla, tuğutluqla və yeni tuğulğan bovaqlarını qutquzuş, davalaş tori sicil küçəydilib, yötkəb davalaş və qutquzuş davalaş önümü östürülüb, ən zor tırışçallıq körüstüb, hər bir bala bu dünyaya sağlam, tinic aman tuğuluş imkaniyidigə iki qılınıdı. 2. Yaxşı tərbiyyələşini çörüdəb, balalarının dəsləbki tərəqiyyat asası puxtılınıdı. Ana balalar sağlamlıqını saxlaş aparatlarının ata-anala məktibi təsis qılışını ilgiri sürüb, balalarını ilmi tərbiyyələş və ozuqluq bilən beqiş bilimləri umumlaşdırılıb, ata-anaların ata-anılar bilən balalarının alaqısını ilgilişigə. Dəsləbki öyrəniş və bexətərlik mühafizəti qatarlıq yadroluq məharətlərini ilgilişigə yardım verilidi. Davalaş, sağlıq saqlaş aparatları bilən havalılık beqiş aparatlarının daimlik həmkarlıq mexanizmi ornatışını qollab, sağlamlıq cəhətdən başquruş, buvaqla və balalarının halıdın xəbər ilişinin pütkül cəriyanıqı sındırılıdı. 0 yaşdan 6 yaşqıcı bolğan balalarının sağlamlıqını başquruş mülazimi deyə əlalaşdırılıb, asasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş aparatları təvəlligidiki hər bir balanın salamətlikini qərəllik, həqsiz təkşürüb, yetilişini bahalaş, vaksini əmləş və sağlamlıq cəhətdən yetəkçilik qilişini qanat yaydırıb, balalarının sağlam ösüb yetilişigə puxta asas salıdı. 3. Sağlam çoğun buluşunu çörüdəb, balıla, yaşla ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlığı ilgiri sürülüdü. Biz 12 tarmaq bilən birləşib, balıla, yaşla ösmürlərinin 5 sağlamlıqını ilgiri sürüş hərəkətini yolğa qoyub, hazırqi balıla, yaşla ösmürlərinin eğirliqi eşib getiş, semizlik, yıraqını görəlməslik, psixiki sağlamlıqı, omurtqı törüki yanğı eğiliş, çiş, çiriş qatarlıq gəvdilik sağlamlıq məsələlərini közdə tutub, köp xil kesəliknin ortak aldını eliş, ortak başkuruşunu ilgiri sürüp, cemiyat ortak tüzeşini küçe ettik. 15. 5 yıllık yirik plan mezgilide Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ailelerinin sağlam turmuş usulunu kündülük turmuşqı sındırışıge yedekçilik kılıp, şeker, yağ tərkibi yuqri yemekliklerini azaydıb, sırtdiki paaliyetini köpəydib, köprək köngül koyup anlap, təşvişlenişini azaydıdı. Davalaş, sağlık saqlaş aparatlarının texnika və kəsbi əvzəllikini cari qıldırışını ilgiri sürüb, balıların sağlamlıq məsələsinin aldını eliş, bir-bir təkşürüş, yötkəb davalaş və ziyarət qılış mülazımıdını küçəydib, küşlük qollaş kapalıdı bilən təminləydi. Maarif tarmaqları bilən birləşib, sağlamlıq birinci maarif ideyasını əməliləşdirib, 5 sağlamlıqını Oququcuların kündülük öyrəniş turmuşunu sındırıb, oququcuların salamətliyini təkşürüş, köp xil kesəlliklərini tən təkşürüş dairəsinə kirgizdi. İctimai baylıqını kən səfərvər qılıb, balalar sağlamlığı boyunca pənni umumlaşdırış bilimlərini umumlaşdırıb, balaların hayati bixətərliki və cismani ruhi sağlamlığını bütün güç bilən qoğdab, milyonluğan balının sağlam özüb yetilişi üçün puxta sağlamlıq asası salıdı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazır

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde muhitnin salametlikke kandaq təsiri ba digen məzmunda sözləb birimiz. Bugün Dünya Muhit Günü. Dünya Sahiye Təşkilatının tədqiqatının məlum buluşca, adamın sağlamlıqı və ömrəgi təsir görüstüdüğən 4 çoğun amil var bulub, biologiya amili 15%-ni, muhit amili 17%-ni, səhiyyə mülazimiti amili 8%-ni və turmuş usulü 60%-ni ikiləydikən. Tarqılışcan kesəlikləri ilmi insanladigi 70%-dən 90% kiçib olğan kesəliklərinin muhit bilən münasibətli kişkəlligini. İnsanlar sağlam uzun ömür körüş üçün çoxum taşqi muhit bilən inaq münasibət ornatışı və davamlaşdırışı kerəkligini ispatladı. Öynin işçidiki muhitidin başqa, öy caylaşqan orun, oltraq rayonini kökərtiş qatarlıq sırtqi turalğı muhitimi sağlam

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxır.
1: Vətən çaqırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi öz pitilgən ər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Mənin Ailəm proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşı mısınız? Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısına alışalanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
3: Mən riyasətçi Raziya Əzirdəli.
2: Bu qıdınqı proqramımızda mundaq məzmullada anlatış bir yerimiz.
3: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Abdunum rayon, Koni şehir rayonu ve Koni koca rayonlarını məxsus təkşürüş xizmetini tamamlap zor bir türküm xas qimmetki ige kuruluşlarını yenidin Bayqığanlığını sözləb verimiz.
2: Yüksülüvatqan Şincan səhifimizdə Şincandakı tunci yuqarı besimlik təbii qaz uzun musafilik turbu yolu qaldıq besimlik tok tarqıtış türüdə 7-ci ayda rəsmi tok tarqıtış mölçərlənganlığını tunuşdurumuz.
3: Yarqın isim səhifimizdə Bingtuandakı hünər sənət ustazı Van Fən bilən tunuşumuz.
2: Proqramımız yenə çatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
1: Şincan'daki yenilikla.
2: Hazır Manas Dövlət soluq yer bağdısı pəsil quşlarının köcü beqiş pəslini kütüb aldı. Közütüb ölçəşki asasınında bu yıl bu yerdə makallışıb köpeyi vatqan qurğuy, çayka, aqqotan qatarlıq pəsil quşları 10 neç xılığı yetkən bulub, köpeyiş umumi miqdari 30 mıngdın aşqan. Bu iki gündə Manas Dövlət soluq yer bağdısı yadırılıq rayonudaki tutaş ketken komuşla şamalda yelpünüb duraddı. Süpsüzük su yüzü kuyaş nurda cimırlap turatdi. Top top pəsil quşları bu yerde uvu yasa vatatdi. Ozuq qızda vatatdi, çöcü beqi vatatdi. Kişinin diqtini ən cəlib qılıdığını pəyləri külrən bolğan 5 kiçik aqqo bolub, ula anı aqqo bilən su üstüdə su üzüb oynab, suluq yerge hayati küç qoş qarını. Sayaçı Lüvençin yan telefonunu elib köz aldıdaki güzel mənzirini hatırladı. O mınlıq dedi. Hakikaten bək təliyim geldi. 5 aqqu balısını tasadibi uçurtup kaldım. Su üstüde üzüp yürgen çağdaki haleti intayın omakken tabiyyatının hayati küşünü his kıldım. Manas Dövlət Soluq Yer Bağdısı Başquruş İdarisi Partiya Yaçekisinin şücisi Cınley bu 5 aqqu çöcüsünün yakında tuxumdan çıkkallıqı. Xizmetçilerin ulanın yaşaş haletine sicil köngül bölgelikini tonuşturup bunlar dedi. Bu 5 aqqu çöcüsünü közütüp ve tekşürüp ulanın intayın sağlam işgelikini baykıdıq. Hazır iki çoğun aqqu ulanı elip sudu erkin üzüv atıdı. Bunun keyinki xizmet cereyanı da bu rayonu başquruş qoğdaş ve çarlaş salmıqını aşurup bu 5 aqqu çöcüsünün üsp yetilişige sicil köngülü bölümüz. Manas Dövlət Soluq Yer Bağdısı dünyadaki pəsil quşları köçüdüğün 3-cü nomurluq liniyagi caylaşkan bolub, pəsil quşlarının muhim makani ve köpüyüş orni. Yakınki yılladı muyan Manas nayesi suluk yer ekologiyasını qoğdaş ve algı sılcıtış hizmetini sicil devamlaştırıp, terilgudun suluk yerge kaytırış, çarvıçılıktın suluk yerge kaytırış, kölçektin suluk yerge kaytırış, yepinci ösümlüklerini əsrgi keltürüş, suluk yerge su tuluklaş, daimlik çarlaş, qoğdaş, başquruş tezgilleş qatarlıq tedbirlerini kanat yayduruş arqılıq, suluk yerinin ekologiyalik muhitini üzlüksüz yaxşılıdı. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı Başqurish İdarəsinin başlığı Jang Jangkun yaxşı ekologiyalik muhitinin barğansır köp fəsil quşlarını bu yerdə qədimini toxtutub makallışıqı cəlib qılğanlığını bildirib mundaq dedi. Soluq Yer Bağçısına kelib köpəydigən fəsil quşları barğansır köpəydi. Hazır köp qismi çöcü çıxırış məzgiligə kirdi. Közü tişimizge asaslanğanda kök qotan, külren yabıqaz, belik çaykısıdın ibaret köpeydiğen bu pəsil kuşları ilgirki yılladık edin xeylili köpeygen. Keyinki qademde biz başkuruş qoğdaş salmıqı, çarlaş qoğdaş salmıqını davamlıq zoraytıp, bu pəsil kuşlarının suluq yer bağıtsıdaki turmuşunun oğuşluq boluşuna hakiki kapalatlı kılımız.
3: Ulungür köylüdeki sazlıq erkek beylikinin teni kiçik. Göşi yumuşak hem mezlik. Bu yıllık sazlık erkek belikli tutuş meşgulatı yakında başlandı. Şu caydaki belikçilik adımları köl rayonunu çarılıp tekşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmakını zoraytıp, belik tutuş meşgulatı hareketini katı kalıplaştırıp, köl rayonunun belikçilik ekologiyallik tamponluğunu koydu. Bu iki günde Burul Tokay Nahiyası'nın Ulungur Köl'deki Loto Boğazı belik tutuş noktası aldıraş bulup getti. Belikçilik

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahibimizde Bing Tuan'daki hüner sanat ustazi Wang Fan bilen tanışımız. Ürümçi şehrinin garbideki Bacahu yolu caylaşkan Wang Fan işhanısının kadimi uslubdaki yağaç körgesi cihazsıga huddi Cenibar'daki körünüven hemir heykel eserleri tızılgan idi. Cesur, kametlik kızıl armiye cantisi, nazaketlik, salapetlik, bağ seylisi kılavatkan kızla. Kaynak hissiyat urgup turduğan Mongol milletidin bolgan bok sanatkari Lerzan usulgu tüşken Uygur kızı. Bu eserlerdeki personajlarının putkoli mubalığa, çıray ifadesi canlıq bolup, körüp tügetküsüz edi. Wang Fan üstel yanıda oltırıp koludaki hemir heykel piçkini yukur töven oyuntuvatkan bolup, hareketi ravan edi. Barmaqları arasındaki xemir heykellərə xuddi hayati küç beğişlanğandak canlıq və təsirlik görünətdi.
1: Xemir heykel yasaş xalq arasındaki xemir adam yasaş tep atılıdığan ənənvi hünər bulub, buğday unu bilən, nomi ununu asasi material qılıb, oxşaş bolmağan rəngdiki xemirini təngşəb, hər xil hayvanat və adamlarının obrazını yasaydı. Tarixi uzun. Bortala Mongol Abdunum oblastıda tuğulgan Wang Fan kichkidin rəsim sızışqı intayın qızqatdi. Daşöydeki məzgildə o asaslıqı hünər sənət, güzel sənətini ögengen. Bolup mu, lay heykel yasaşqı mahir idi. Bir qetimliq tasadibi pürsətdə o xemir heykel yasaş hünür bilən uçuruşib qaldı. Şunundan başla bu hünərgə üzülməz rişti bağladı. 20 neçə yıldan buyan o bir şagirdin Şenjan işləb çıxırış quruluş bintuani hünər sənət ustazı. Bortala şəhəri qeyri-maddi mədəniyyət mirasları ximir həykəl yasaş vəkillik türünün varısı bulub üsüb yetildi. Bunun arqısıqa kündün küngə çıng turuş və tırışçalıq körüstüş mücəssəmləngən.
0: Wang Fan'nın əsərlərinin baş temisi Şinjan'nın hər qaysi caylardakı xalq örüp adətlərə mərkəzləşkən bulub. Mol, köp xil milli mədəniyyətni xemir heykel sənətinə əpçillik bilən sındırgan. 2021-ci ili onun nadam

0: Moğol Bök Mahir'in namlıq əsri Cungu Hünər Sənət Altın Sumruq İcadi Məsulat Layihə Musabıqısıda altın meydalğa erişkən. 2023-cü ili Küsən Usuli Melodiyası Cungu Hünər Sənət İlmi Cəmiyyətinin ən ali mükafatı Səhra mükafatıqı erişdi. Şu yili bazarğa beriş Cungu Hünər Sənət ən ali mükafatı Bayxua Longsi Altın mükafatıqı erişdi. 2025-ci yili Tianshandiki Bürküt Usuli 5-ci növətlik Bayxı Longsi Hünər Sənət Layihəsi Yeğilik Yartış Musabıqısı da Bayxı Yeğı Əsər mükafatıqı erişdi. Türlük şan şərəplə onun sənət yoludaki boşaşmay izdenişigi guvah boldi.
1: Qeytir qınıp icat qılgandın sırt, Wang Fan yana gayri maddi mədəniyet mıraslarını tarqıtış qıpa al atlandı. Yaqınqı yıllardan buyan u köp qetim məktəb, məhəllələrge berib, xemir həykəl yasaşını hez qılış və leksiya sözləşini qanat yaydırıb, teximi köp kişigə xemir həykəlinin sehri küçünü tonuddi. Çüyəndürdi, həm öz qolu bilən hez qıldırdı. U mundaq dedi, xemir həykəl yasaş menin bir ömür qızğın söydiğən işim. Şundaqla bir məsuliyyət. Mən bir cüb qolum arqılıq Şincağının təbii şəraiti, Örüp adetleri, milletle hikayelerini xemir heykelge sındırıp, teximi köp kişige ənənvi hünərinin mahareti, teximi köp kişige ənənvi hünərinin harareti və hayati küçünü namayan kılımən. Pəqət birərsi ügünüşini, körüşünü xalısıla mən ızcıl davamlaşdırıp, bu konu hünərini yeni dəvirdə davamlıq cülalandırımən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincang Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincang Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailem programı spocanı çişbədik. Yaxdırıb anlıqınınla ağırəkmət. Sılı şıtın abonuncular terminalını çürsənlə, teğimi köp məzbulladın xəbərdar bolalı islə.

0: Umumi uxturuş qılıb, Şincan qonçılarını qanun arqılıq uzuqlandırış markasının yadroluq ideyası, mədəniyyət işki, məzmuni və logo lahiyasının mənisini çoğunqır düşəndirib, marka quruluşunun nişani, yoli və noxtılıq vəzifələrini aydınlaşdırdı.
1: Şincan qonçılarını qanun arqılıq uzuqlandırış markası da məvqə Şincanın rayon xaslıqı, millət alahidliki və qanun yürgüzüş fonki siyasiki qoyulğan bulub. Bu, qanunçılıq xuddi şəbdəmgi oxşaş Tiyanşanın cənubi şimalini uzuqlandırış. Ösmürlə xuddi gül qundisigi oxşaş köngül qoyub asraş kerek digən mənidi. Marka logosi qanun yürgüzüş adıllıqı simovul qılınan kök rəngni asası ritim qılgan bolub, qanun yürgüzüş boyca qoğdaş, millətlə iştifaqlıqı, çigra rayon xaslıqı, ösmürlənin ösb yetilişidin ibarət töt çoğun yadırılıq ilmit yuğurulgan. Hər millət yaşla ösmürlənin bir məqsəti tən ilgirləb, şənç kit olub ösb yetilişdək güzəl mənanı bildirdu.
0: Yaqın qıyladın bu yanı bütün Abdunum rayondaki sot məhkəmələri məvqəni Şincanın rayon əhvali alahidlikigə qoyub, qoramığı yetməgənlərinin hüquq mənfəətini qoğdaş və cinayətinin aldını eliş xizmətini çoğqır puxta işləb, tərbiyələş, təsirləndiriş, qutulduruş fangcini və qoramığı yetməgənlərgə ən paydalıq buluş prinsipada çıngdırıb, yardan veriş, tərbiyələş, qanunçılıq təşviqatı, mənbədin tüzəş, köpxil həmtürütkü buluş qatarlıq cəhətlərdə sıcıl küçəb, Şincancı xaslıqa iyə özmürlərgə çetilədiğən dil olanı sot qılış markısı bərpa qılışqa puxta asas saldı.
1: İgelinişçe bu kıtım Şincan gunçilerini kanun arkalık ozuklandırış markasını oturgu çıkırıştaki məqsəd ayrım dil olanı beceriştin sistemalaştırıp qoğdaşlı qarab dərizini östürüş. Tarkaq əməliyyətin markalaştırıp yetekləşki qarab dərizini östürüş. Yekke can kılıçtın köpkül ortak idarı kılıçkı karab derecesini östürüşünü işe aşırıp, en ahırda cemiyet kent itiraf kılıdığın hizmet belgesi sistemisini şekillendirip, marka ünümü arkalık koğdaş birikme küçünü mücessemlep, çigara rayondaki koramağı yetmigellerini kanun yürgüzüş boyunca koğdaş toskını müstehkemleştin ibaret.
0: Yığın naq meydanıda qoramığı yetmegenlərgə çetilədigan universal sot qılış tipik dilo misalları elan qılınıb, diqqət qoramığı yetmegenlərni beqiş macerası, nam şöhrət hüququğa çıqılış macerası, oyunğa pul qaçılaş tor istemali, qanunğa xilaf cinayet ötküzüş qatarlıq aşqışlıq sahələrgə mərkəzləşdirilib, dilo arqılı qanunu düşəndiriş, misal arqılı davlini düşəndiriş arqılı Şincandakı sot məhkəmələrinin qoramığı yetmegenlərni universal qanun yürgüzüş boyunca qoğdaşıdaki əməliyyət izdənişi və nəticisi inıq namayan qılınıb, bütün Abdunum rayonunun ösmürlər sot xizməti ülgə yetəkçilik bilən təminləndi.
1: Keyinki qədəmdə Şincan qonçularını qanun arqılıq ozuqlandırış marka quruluşunu baş tutqı qılıb, xas marka yetildirişini sıcıl çoğunqırlaşdırıb, xizmətki kəmtükliklərini toluqlab, maslaşış mexanizmini mükəmməlləşdirib, məsuliyyətini adaqılış tədbirlərdə yenilik yartıb, marka yumşaq əməli küçü arqılıq ösmürləgə çetilədiğən dil olanı sot qılışqa qatdıq tərəqiyyat küçü qoşub, hər bir gül qonçını qanunçılıq quyaş nuru astıda porəklitib eçildirudu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
4: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5000

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bir ər öy mülkinin namını yötkəş üçün hökm namını öz məylicə özgərtib atkanlıqdan cəzalandı. Bugünkü Dilo və Kanun səhifəmizdə muşa haqqı toxtulubuz. Yaqında Nılqın Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsi dövlət orqanının hüccətini özgərtib atış cinayəti Dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Caikis sot məhkəməsinin küçki igi hökm namısını öz məylicə özgərtib atkanlıqdan qanun boyunca cinayi cəzağı hökm qılındı. 2020 yılı 1. ayda Caikis'nin dadısı alemden ötken. Şunun inkin o üzçil dadısının namındaki məlum oltıraq rayındaki öydü turgan. 2024 yılı Caikis'nin akı ufka açı sınırları onun üstüden sot mehkemesi dava kılıp dadısının öyüge kanunu asasen ülüş boyca varislik kılışını hem de Caikis'ni bu öyünü kaytırıp verişki hüküm kılışını talep kılgan.
2: Sot məhkəməsi sot qılıb təkşürüb, bu öyünün hökumət siyasət cəhətini etibar bərgən öy işgərlikini, bunun içində hökumətinin 60 milyon yardım pulu barlıqı, qalğan 150 milyondan artıq öy pulunu Caikis müddətki bölüb tölügərlikini, həm də Caikis bezəşki məsul bolğalıqını. 2011 yıldın 2020 yılqıcə Caikis ızcıl dadısıqa qarab, qalğan pərsəntləri beqiş məcburiyyətini ada qılmıqalıqını inıqlab, davagərinin dava təlipini rədd qılğan. Dilo qobul qilish haqqini davagar üstiga olgan. Lekin hukmda bu uyning Caikisning iqtidorligida bo'ladiganligi muayyanlashtirilmagan. 2025 yil 5 ayda Caikis uyini o'zining nomiga yotkash uchun o'z maylicha kuchga ega hukm nomiga Dilo'ga chetishlik uy javobgar Caikisning iqtidorligida bo'ladi degan soxta mazmunni qo'shib, o'zgartirilgan hujjatni elib, mulk huquqini tizimlatish rasmiyatini bejirmoqchi bo'lgan.
1: Caikis köçmez mülük hukuki guvah namısını beciriş ceryanında onun akı ufka açı sınırları bu işten haber tapkan. İki taraf özlerinin koludaki hüküm namını çıkarıp seliştirip Caikis tapşırgan hüküm namının esin nuskudaki mezmun bilen birdek emeskini. Bunun işçi de Dilo'ğu çetişlik öyünün Caikis'nin iqidarlıqı da boludugalıqı toğırsıdaki mezmunun köpüyüp kalgalıqını baykıgan. Bu yıl 3. ayda Nılqın Nayalıq Xalq Təpçiş Məhkəməsi dövlət orqanının hüccətini özgərtib atış cinayəti bilən Caikisni əyiblədi.
2: Cənubi Xalq Cümhuriyyətinin Cinayət İşlər Qanununun 280-ci maddəsinin 1-ci tarmaqındakı bəlgələmədə dövlət orqanlarının hüccəti, kenişkisi, tamğısını yasıb alğan, özgərtib alğan, elib satqan yoki oğurlığan, tartıb alğan, yoqtıb atkanlarə 3 ildən tüvən müddətli qamaq cəzası, tutub turub əmgəkə seliş cəzası, rejimə eliş cəzası yoki siyasi hüquqdan məhrum qılış cəzası verilədi. Qoşumça cəriməni qoyuldu. Qılmışı eğir bolğanlarga 3 ildən yuqori 10 ildən tüvən müddətli qamaq cəzası verilədi. Qoşumça cəriməni qoyuldu deyə belgiləngən.
1: Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Sot mahkemesinin hüküm namısı dövlət organının resmi hüccetiga tabe olup, kanunu belgilengen amvi şençlikke ve mecburi çekleş küçüge ige. Öz aldığı öçürüş, özgertiş kattık men'i kılınıdı. Cevapkar Caikis, küçüge ige hükümünün mezmunini öz aldığı özgertken, onun kılmışı dövlət organının hüccetini özgertiş cinayetini şekillendirgen. 5. ayının 7. günü Nılqın Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsi Caikisinin cinayet kılmışı, cinayetini tonup, cinayetini puşayman kılış ifadesi, hem cemiyetke bolgan xəvpini universal oyluşup, kanun boyunca Caikiske 3 ay tutup durup emgeki seyilip, 6 ay keçiktirip icra kılış cazası bədi, hem 2000 yen cerimanı koydu.
2: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Eğer sizin o məsələn soraydıqan kanun məsilleriniz bolsa, Solution aboneciler terminalını çürüb, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution aboneciler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu sahibimizde Alatoş Şehirlik Halk Tepçiş Mahkemesi köp xil tedbir kolunup, çegira ahalları öz ara soğudu bazarı sorusunun sağlam terakkiyatını kovdu diye mezmun diye kıtınladı boludu.
0: Yakında Alatoş Şehirlik Halk Tepçiş Mahkemesi nazarat kılıç bilen mulazmetki tan ehmiyet beriş, iktidar bilen ihtiyaç mas kademde buluş, hizmet prinsipi de çantırıp, dikkatini çegira ahalları öz ara soğudu bazarı sorusudaki noktalık sahalarga merkezleştirip, ögünüş, köre kılıç, tədqiq qilish, hamkorlashish orqali kasbiy jihatdagi kamchiliklarni to'liqlab, mas'uliyatni ado qilishdagi qiyin masalalarni hal qilib, o'rtaq idora qilish birikmi kuchini mujassamlab, sijil turda yuqori sifatli, yuqori unumli taftish mulozimati orqali Tavallik rayonidagi chegara aholisi o'z ara savdo bozori savdosining qilplashgan sog'lom taraqqiyotini qo'g'di dedi.
1: Alatoş Şehirlik Halk Tepçiş Mahkemesi Alatoş Şehirlik Soda ve Port Başkuruş İdarası'daki kesbi mutakaslarını məxsus temada ders ötüşke təklif kıldı. Ders ötküçü hadımla çegra ahalları öz ara soğudu bazırı sorusunun başkuruş çağrısının yadırılık məzmonunu çördəb, çegra ahalısı ıltımaz kılış kaidesi, tavar dairesini bekitiş, məxsus bacdi etibar veriş qatarlıq əməli məşğulat siyasetlerini sistemlik düşendirip, kadırı sakçılarının port sodisi əməli iş sahasıdaki bilmeydiğen bilimlerini toluqlaşığı yardım verip, təptiş xadınlarının kəsbi cəhəti məsuliyetini adaqılış nəzəriyyə asasını fıxtılıdı.
0: Qağaz yüzüdə ögünüş çəklimisini buzub taşlab, təptiş məsuliyetini adaqılışını birinci səbnin əməliyyətliyə yıqınlaşdırış üçün bu məhkimə kadır saxçılarını çeqra axalları öz ara sodu bazırı sodu nəx meydanıqı çonquru çöküb, nəx meydanda körə qılıb ögünüşki təşkil edib. Kadır saxçılar bütün musabıda əgişib, mal tızımlaşını ıltımaz qılış, nəx meydanda sodu rastçotu qılış, tavarlarını rayondan çıxırıb setiş qatarlıq bütün zəncirlik məşğulat tərtibini çökmü sınab ögünüb, qilplaşqan sodu ölçümü və kündülük ticaret endisini bivasitə ilgiləb, çigra ahalları öz ara sodu bazarı sodusunun həqiqi kəsb halıdır. Sodunu qilplaşdırış, yürüşüş tərtibi qarada umum yüzlük tonu şəkilləndirib, qanun nazarətçilikini dəl cayda qanat yaydırış, qanun yürgüzüş boyunca talaş tartışlarını həl qilişini əməli paydalanış materialı bilən təminlədi.
1: Bu məhkəmə diqqətini qanun yürgüzüş boyunca dilo beciriş davamındaki çigiş, mürəkkəb məslələgi mərkəzləşdirib, tamojunu tarmaqlarına berib, məxsus temada söhbətləşiş, mühakimə qilişini qanat yaydırdı. İki tərəf çigra ahalları öz ara soğudu bazırı soğudu sahasıda qanun nizamlarını tədbiqlaş, kəsb siyasətlərini cayda əməliləşdirib icra qılış, tarmaq halkıqan nazarət qılış başqırışını cipslaşdırış, çigiş qiyin dil olanı bekiç qataralıq açqışlı qaralımlarını çördəb, çonqır pikir almaşdırıb, məmuri nazarət qılış başqırış bilən qanun yürgüzüş boyunca dilo becerişini cipslaşdırışdiki tosuq nuqtlarını ravallaşdırıb, məsul yetni ada qilishdiki og'riq nuqtalarini hal qilib fikr almashtirish hamkorlashish mexanizmini yanimi takomillashtirib nazorat qilish boshqarish bo'yicha qonun ijro qilish bilan qonun yurgizish bo'yicha taftish qilishni moslashtirib o'rtaq idora qilish birikma kuchini mujassamladi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görish, qanun sizgə həmra proqramımızın mulazimət prinsipi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğur universal radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaxt tamaq

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde Qaraqaş nahiyesinde sakçı taraf 6 saat içinde ailege kirip oğurluk kılıç dilosunu paş kıldı degen mezmunda sözlep birimiz. 5. ayının 31. günü Qaraqaş nahiyelik Kongen İdarisi Qaraqaş Bazarlık Sakçı Hanısı ailege kirip oğurluk kılıç dilosunu paş kılıp amının oğurlap ketilgen nəhbul altın qatarlık kımmetlik mal mülkünü toluq kaytırıp geldi.
0: Dilo yüz bergen şu günü Qaraqaş Bazarlık Sakçıxana Təvəlik rayonundaki amının öyüdeki nəhpul altın zıbı zinnetlerinin oğurlanğalıqı toğırsıdaki məlumatını tapşırvaldı. Məlumat tapşırvalğan denkin Sakçıxana tez təqiqləb, tez paşqılış mexanizmini qozğıtıp, yıqın ətrafdaki çarlaş sakçılarını nəh meydanğı yetib berişqə oranlaşdırıp, nəh meydanını qoğdaş, ızlanı qoğdaş qatarlıq ul xizmətlərini qanat yaydırdı. Şunun bilen nahiyelik Qonan İdarisi cinayi işlerini təqiqləş çoğun ətirdirdi ki, texnika saxçı küşleri bilen birleşib, Dilo'ni təqiqləş xizmetini qanat yaydırdı.
1: Dilo becirgen xalq saxçıları, saxçı yardımçıları iş təqsim qılıbilib, həmkarlaşıb, ötkəlge dəl cayda hücum qılıb, qorupulağı bölünüb, nəx meydanı çarlab təkşürüş, yip uçu toplaş, cinayet kumandarının salayetini tez sürətli bekitdi. Məlumatını tapşırıb alğandan tartıb, zan malını qaytırıb kelib, ziyanını toldırışqıcı bolğan bütün jaryanğa 6 saatmi ketmey, Dilo'da tez bösüş hasıl qıldı.
0: Soraq qılış arqılıq cinayet gumandarı oğurluq paketini yoşurmay xırar qıldı. Növbətdə saqçı tərəf oğurlanğan 113 min yuan naqbul 27 gram altınni qaytırıb kelib, hammasını ammığa qaytırıb bərdi. Cinayet komandarga Qonan organları kanun boyunca cinayet işler boyunca mecburlaş tedbiri kullandı. Dilo yanımı ilgirligen halda becirli batıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 21-32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub kiyini içilidu, temperatura 16-31 Celsiya gradus qıca. Çöçək hava uçuq bulub kiyin tutuludu, temperatura 16-34 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-32 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca.

Yakında Tarbağatay vilayetinin Dörbülçin nahiyesi 3 Qarasu pasırdaki 10 000 moluk otlaqta bir meydan özgüce biologiyalik çeketki tizgilleş hareketi resmi başlandı. Buyruq berilişi bilen 12 000 emel doğusu otlaqqa tertiplik koyup berilip, kuşlar arqılıq aşarat tizgilleştin ibaret ekologiyani qoğdaş burcini zimmege aldı. Kök asman ak bulut astıda toxu topi bəst-bəstə etilib çıxıb, tez sürətdə ot cüblər arısıqı tarqılıb, bu meydan yeşil aldını eliş, tizgilləş əməli cengini başladı. Emil toxusi, yana yava emil toxusi dəb muatılıdı. O, Dörbülçin nahiyyəsinin Örqaşar teği ətrapıdaki çarıvıcıları uzaq məzgil baqqan yerlik toxu bulub, 100 yıldın artıq beqiş tarixi ige. Bu xil toxunun oziq izləş iqtidarı küşlük buluş, yirik yemlərgə çıdamlıq buluş, yavayiliqi yetərlik buluş qatarlıq alahidiliklərgə egi bulub, çəkətkinin təbii küşəndisi hesablanadı. Ən-ənvi ximiyyəlik doğru bilən çəkətkini tizgirləş kisiyeliş durğanda, bu xil biologiyyəlik çəkətkini tizgirləş əndisi, dehqancılıq doğrusu qaldıqı və ekologiya zəncirinin buzğunçılıq qıfçırışdını saqlınıbla qalmay, teximu muhimi toxular çeketki yaydıgan, toxu mayıqı, ot çöpni oziqlandırdıgan, çoğun toxular bazarğı selindigan yeşil oyliniş zencirini bərpa qıladı. Hesaplaşqa asaslanğan da, hər bir emil toxusi bir aldını eliş tizgilləş məzgilidə, təxminən 7 yerim o otlaqda ünümlik aldını elib tizgilləb, umumi aldını eliş tizgilləş ünümi 88%-dən köpərək yedirgən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yeni kançılık bana mı?

0: نجلب قلدي. ولا ایجادیت و تکنیک ارقلق آویاسیا ارزوسگی انتلب یعنی دوردکی یاشلا اسمرلنن علم پن سپاسی و جسارت بلن ایلگرلش قیابتنی نمایان قلدی. یوگرایلی اسمرل یورشلک پالیتنن مزمونه دا آویاسیا مدلی آدمسز اشکو قطرلق خاز پن تکنیک تن تربیت ترلری زور کچ بلن عمومش ترلوب تن تربیه معارب بلن پن تکنیک دا ینگلک یاردشنن چونکر یوغرلشگا حقیقی کپالت قلنب یاشلا اسمرلا چون تیخم کب سپتلک اسب یتلش سپسا حاضرلنب یاشلا اسمرلنن اترابلک یتلشیگا کچ کشلوب ینگ دوردگی پن تکنیک دا ینگلک یاردش اخصاصلرنی یتیشترش چون پخته اساس سیلنب ارمچ شهرنن تن تربیه معاربشلرنن یوغر سپتلک ترقیاتگا کشلوک حرکتلندرگچی کچ کشلدی. Ürümçi şəhərinin nöqtəlik yaşlı ösmürlər fən texniki təntərbiyə müsabiqəsi bölüş sübuti bilan bu qitimki müsabiqədə təntərbiyə bilan fənni ümumləşdirüş birləşdirilgan 20 taraqqiyat ideyası çin gözülünüb yugraylı ösmürlər balalar yaşlı ösmürlər baş temilik bədən çeniqdirüş fəaliyyətinin tələbi çoğqur əməliləşdirilib yaşlı ösmürlərin aviasiya aləm qatnışı fən texnikasına bolğan qızqışını қозғаш ядро қылынып, яшла өсмірлерінің қол селіп ішіліп, әмәлиетін өткізіш ұқтыдары, еңліқ ярдыш тәпәккөрі вә коллектив әмкарлыш рухи күчәп тауылынып, бүтін шәһәрдегі яш өсмір авиация моделі әвәскарлары үшін пікір алмаштырдыған, өгінедіған, талантыны намаян қылыдыған әла сүпәтлік сұпа хазырлап беріліп, яшла өсмірлә пән техник тән тәрбия ішілерінің юқры сүпәтлік тәрәқиятыға күш қошышқа түрткі болуды.
1: Үш ятақлық өй асаси капалет, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі халқара чоң басарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шықкаветкі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрліқчі болған, 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 tane 5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Ən-ənvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çoğqır yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içilidu.
3: Ən-ənvi mədəniyyət, içki dünyarımızdı əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatır cəmlik və küç qudurət beğişləydü.
2: Ən-ənvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırıqçı kövrük. O, bizgə tarixni çüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
3: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşburaq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadların aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonxua Munawwar ən-ənəvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunğa varislik qılaylı.

Biz öydə bəqivatqan kaktus əməliyyətdə qumluqdın ilib gəlgən bu adətini saqlap qalqan. Şunu biz onu suğurışını unutup qalsaq mı, o yenila yaxşı yaşay alaydı. Qandaq, kaktusnan bu kiçikkini tikinigə zor yaşaş əqil parasiti yoşurunğan mikən?

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 5. günü, Cüme.
2: Avalla varayga nəzər selib baqaylı, bugün keçidin ət kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimali və şərqidəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azıraq yağmur yağını. Qarmay şəhri, Şeyxənsi şəhrinin şimali, Sancı oblastının şimali, Bayınqulun oblastı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının bəzi rayonlarda temperatura 35 selsiyə qradusdun. Qısmən rayonlarda 37 selsiyə qradusdun yuqur boladı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava açıq bulub, tövən temperatura 22 selsiyə qradus, yuqur temperatura 33 selsiyə qradus boludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздан асасы мәзмұлырны тоныштырмыз.
1: Аптоным район экологияны алдыңқы орынғы қойыш, ешіл тәрәкі қылыш идеясына пағыл әмәлді көрістіп, құмдың мұдапиялыныш, құм тізгілләш, дәрия көлләріні әсліге кәлтүріш, бұлғынышның алдыны еліш вәуіні төзәш қатарлықларғы дайыр бір қатар ноқтылық құрылышларыны системілік алғы сүріп, гүзәл Шинжаңның экология асасы рейіңіні жұлаландырды.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 27-ci Türkümdə amma paş qılğan 70 ərziyyət deylosini Abdonom rayonun becərişigə tapşırdı.
1: Əsli məqsəd və buruşni əsli çin saxlap, gülləniş musabisi də casarət bilən alıqı ilgirləyli mavzuluq məxsus səhibimizdə 8-ci armiyanın Şincanda duruşluq iş başqarmısıqı berib, komünistlərinin əsli məqsdi burçini esqilimiz.
2: Abdonom rayonunun Tunçu Türkümdeki yasımcılık yekki türüdeki çempiyon karxanalar tizimliki ilan kılındı. Şincan'dan cemi 10 karxana tallandı.
1: Ürümçi, konu oltıraq rayonlarını öz aldığı yenilaş, özgertişki karta, qeliplaşkan məşğulat görsətmesini yolu koydu.
2: Ali Mektep imtihanı yetip geliş aldı da, Abdonom rayonunun her qaysi caylardaki taksi ətrətleri, pidayılar, türlük təyyarlıq xizmətlərini yaxşı işləb, barlıq oquqçılarının imtihanğa tinç aman, oğuşluq qatnışışıqa kapalətlik qıladı. Əmdi xəbərlər anlağla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı, tapşırıqna əsti çın saxlap, 15-ci 5 ildə casarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlış verimiz. Stansımız

0: yonni keng kölemde eçiş nişan vezipsi umumi caylaştırması çoğun çoğun kuruluşu bilen ünümlük cipsilaştırışını küçeydip, yeğençe şehir pazarlaştırış bilen rayonlarının mas terakkiyatını bir tutaş pilallap, ürümçi merkezi şehir çembereki ve Gulca, Kaşgar, koşumça merkezi şehir kuruluşunu tez edip, şehir pazarlaştırış boşluk endizisini üzüksüz elalaştırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Dövlət Şincanğa bərgən rayonlarını maz tərəqqi qıldırış zor vəzifəsini ümumyüzlük əməliyləşdirib, qərb rayonunu kəng köləmdə eçiş strategiyasını çoğunqur yolğa qoyuşda dadıl zimmigə eliş. Xaslıqni gəvdiləndirib, ənənvi kəsiblərinin rəqabət gücünü aşırıb, yeni energiya, yeni material, yoruqluq volt, Süni əqil qatarlıq yeğindin gülün vatqan strategiyeli kəsiblərinin tərəqiyyatını ilgir özürüb, işləbçıqırış mülazimətçilikinin əla süpətlik, yuqırı ünümlük tərəqiyyatıqa törtküb olub, zamanıvi kəsib sistemisini takamıllaşdırış. Qoğdaşını gəvdiləndirib, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemlik tüzəşni bir tutaş pilallab alğa sürüb, subaylıqdın paydalanış ünümünü aşırıb, qoş karbon strategiyasını əməliyiləşdirib, güzəl Şincan qurulışını alğa sürüş. Bixətərlikni gəvdiləndirib, energiya baylıqı, strategiyalik kapalət bazısı bərbaqlışını tezlətib, strategiyalik qeyzılma baylıqlarını çarlaş, eçiş və zapas saxlaşını küçəyidib, noxtılıq sahələrdiki bixətərlik xəvib xətirinin bütün küş bilən aldın eliş və onu tüqidiş. Ecevetişini gəvdiləndirib, ətraptiki dövlətlər bilən əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, başqa ölkə autonom rayonlar bilən yol, kəsib, bazar, supini ortaq quruş, ortaq bəhrilinişini küçəydiş. Xəliq durmuşini gəvdiləndirib, Cunxua millətin ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çöyrədəb, yeni dəvirdəki Çeqra rayonunu gülləndiriş, xəliqni beyti şərqdini alğa sürüb, marib, davalaş, işqi uğrulaşdırış qatarlı xizmətlərini yaxşı tutub, xəliq durmuşini kapalətləndiriş və yaxşılaş davamıda qəlibni mücəsəmləş gərək. Yığında bunlar tələb qılındı. Caylar, tarmaqlar əməliyləşdirişini izcil çın tutub, vəzifə tizimliki, məsuliyyət tizimliki, sürük tizimlikigə seliştirib, yep qalqılıq başqurışını çın edib, hər bir işini tutuduğan adam buluş, hər bir işinin nəticisi buluşqa həqiqi kapalətli qılışı. Maslışıb tən hərəkətlənişini küçəydib, puxta istilini əvcaldırıb, Autonom Rayonluq Partiya Komiteti və Xəliq Hökumətinin xizmət uğrullaşdırmasını həqiqi əməliyləşdirişə həqiqi kapalətli qılış gərək. Yusufcan Məhməd, Cülifən yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Autonom Rayonluq Xəliq Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul 6-cı ayının 2-ci günü Ürüm şəhərdə Nahiyə Yeza 2 dərəcəlik xalq qurultayının növət almaşdırış sayılımı xizmətini təkşürüb tədqiq qıldı. Həm də söhbət yığını içib, xizmətlərinin ilgiri sürülüş əhvalını çoğunqır iqlidi. Noxtılı qiyin məsillərini maslaşdırıb əl qıldı. Zümrət Obul Ürüm şəhri Meydun rayonluq, Saybaq rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti orqanığı berib, nahiyəlik, yezlik xalq qurultayları növət almaşdırış sayılımının saylam rayonunu ayırış, saylıqçılarını tizimlaş qatarlıq xizmətlərini ilgilidi. Meydun rayonunun Səndauba baziri, Çangsənzi baziri, Saybaq rayonu Dostluq Cənubi yolu koç başqarımısının Nurbağ neft məhəllisi, Çim Aşan koç başqarımısının Şişan məhəlləsindəki xalq qurultayı vəkilləri alaq ponktığı verib, asasi qatlam kadrları, saylıqçılar qatarlıqlar bilən çoğunqır fikir almaşdırıb, bütün cəryallıq xalq demokratiyasını asasi qatlamda əməldə görsətiş qatarlıq əhvallarını ilgilidi. O, bunlarını görsətdi. İkini tikləşdən əlqılğış əhmiyyətini çoğunqır özləşdiriş, ikini qoğdaşını qət'i işqaşırış siyasi yüksəklikdə durub, nahiyəlik, yezlik xəliq qurultaylarının növət almaşdırış sayılımı xizmətini yaxşı işləşdək siyasi məsuliyyət duyğısı və buruç duyğısını küçəyitib, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırması və Abdınımrayılıq Partiya Komitetinin xizmət tələbini əstaydıl ızcıllaşdırıb, əməliyləşdirib, Nahiyə, Yeza, 2 dərəcəlik xalq qurultaylarının növət almaşdırış sayılımı xizmətini yuqarı ölçəmdə, yuqarı süpətdə yaxşı işləş. Xalq qurultayı vəkilləri əlaqə punktunu yaxşı

0: qurup, canlıq paydalanıp, xalq qurultayı vəkillərinin xalq ammısı bilə alaqı bağlışıdaki supılıq və köyürüklük rolunu cari qıldırıp, saylıqçılarının saylamğı qatnışış aktifliqini qozğab, növət almaşdırış saylımıda xalq rayını toluq əksətdiriş, xalqının əqil parasını toplaş, xalq qalbını mücəssəmləş gerek. Söhbət yığınında Zümrət Obul Ürüm şəhərinin nahiyəlik yezlik xalq qurultayının növət almaşdırış saylımı xizməti əhvalı doklatını anlığandan keyin bunlarını göstərdi. Bu qədimlik növət almaşdırış saylımı 15-ci bəşilinin başlanışığı toğru gəldi. Növət almaşdırış saylımı xizmətini yaxşı işləş, asasi qatlamının dövlət hakimiyyəti quruluşunu küçəytiş, partiyanın uzaq məzgil hakimiyyət yürgüzüş asasını müstəhkəmləş, xalq qurultayı tüzümədə çıng duruş və onu mükəmməlləşdiriş, xalqın öz işığı özü iqi buluşunu qabalətləndiriş. 15-ci 5 il məzgildiki Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtki buluşda zor əhmiyyət giyigə. O, bunların təkildi. Baş Huji Xi Jinping'nin xalq qurultayı vəkillərini saylaş xizməti toğrısıdiki mühim bayanlarını toluq dəl cayda Omumizlik özləşdirib və izcillaşdırib, siyasi yüksəklik, ideya yüksəkliki, hərəkət yüksəklikini üzliksiz östirib, partiyanın rəhbərlikini növət almaşdırış saylımının bütün cəryani, hər qayıs cəhətlərgi sındırib, növət almaşdırış saylımı xizmətinin toğrı siyasi yönelişigə həqiqi kabalət qiliş. Saylamni qanun belgilimi boyunca yaxşı təşkilləb, asasi qanun və saylam qanunu qatarlıq qanun belgilimlərigə qatdıq asaslınıb xizmətini qanat yeydirib, vəkillərini saylaş xizmət tərtibini qeyliplaşdırıb, saylıqçılarını tizimlaş, vəkil namzatlarını təvsiyə qiliş, belə taşlab saylaşqı təşkilləş qatarlıq alıqlardiki xizmətlərini yaxşı işləş. Vəkillərinin salayitini təkşürəşini küçəyitib, vəkillərinin siyasi ötkili, sapa ötkili, qorulma ötkili, paklıq ötkilini çın tutub, işqilib nəticə artışqı toğra siyasi nəticə qarışı arqılıq yitəkləb, muqimliqini qoğdaş, tərəqqiyatqı törtkə buluş, ammığı mülazimət qilişqa yeni qüvvət qoşuş. Növət almaşdırış intizamını çıngıtıp, növət almaşdırış stilini nazarət qilişini küçəyitib, bəlgilimigə intizamğı xilab türlük qılmışlarını qət'i tosub, növət almaşdırış saylımıda stil duruz, keyfiyyat toğru buluşqa həqiqi kabalət qiliş gerek.
1: Əmdi, əsli məqsəd və buruşni əsli çıng saxlab, gülünüş müsabısına cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllığı. Stansımız bugündün başlap, əsli məqsəd və buruşni əsli çıng saxlab, gülünüş müsabısına cəsarət bilən alğı ilgirləyli namlıq məxsus səhibi ecib, partiyanın şallıq müsabısını əsləb, əvlad mu əvlad Jongo Komünistlərinin Tiyanşanın cənub şimalıdaki qızıl izini boylab, qızıl tomurğa varıslıq qiliş davamıda tarixi şənçini çıngıdıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunun qudretli küçini mücəssəmləydi. Bugün 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasığa berib, komünistlar Tiyanşanda yıldız tartıb, inqilab işlərini ravajlandırğan qaynam taşqınlıq yıllarını əsləyimiz. Ürümçi şəhri Tiyanşan rayonunun qalibiyyət yolunda 80 netçi yıllıq boran çapqınını başdan ötküzgən, kök xışda silingan işki qəvətlik binaba. Bu dəl 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının konu örneği. Onun yenidikisi yeğindin selingan zamanıvi xatır sarıyı. 1. iyul yetib geliş aldıda xatır sarıyı bir olaydı ekskursiyacini, yani inqilabi qurban Chen Tanchiu'nun oğli Chen Chusen'ni kütüb aldı. Chen Chusen mundaqdiri. Partiyanın rəhbərligidə peşqədəm inqilabçılar ögünüş arqılıq müstəhkəm etiqat turğuzgan. Komünistik partiyaga başdan axır qət'i işinib yen əngə təlpüngən. 1937-ci ili Yapon tajavuzçılarga qarşı duruş urushi umum yuzlik partlagandan keyin her sahadagi vatanparvar zatlarning Yapon tajavuzçılarga qarşı duruş urushiga qatnashib millatni munqarizlikdan qutuldirish harakatini kengaytirish uchun 8-chi armiyaning Shinjangda turishliq ish boshqarmasi ayni chaqda Jongo Kommunistik partiyasining Shinjangda Yapon tajavuzçılarga qarşı duruş urushiga rahbarlik qilishidagi qizil tugunga aylandi. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasi

0: yaşaş muhitini tüzəş, yeşil təvənkarbolluq turmuş qatarlıq bilimlərini umumlaşdırıb, ekologiyalik muhitini qoğdaşqı dair qanun nizamlarını çüfəndirdi. Avat nahiyə Avat baziri Xua Yuan məhəllisinin ahalisi Aygüzəl Osman mındaq dedi. Avat nahiyəsində dəldərəklərinin barğan seri köpəygəlikini, muhitinin barğan seri yaxşılanqalıqını öz gözüm bilən gördüm. Bunun dinkin işini su tejash, tok tejash, axlatni turiga ayirishdan boshlab, oilamdikilar va qo'shnilar bilan birlikda yeshil turmush kechirib, o'z joyimizning go'zal tog' daryolarini qo'g'dayman. Tarbag'atay viloyatlik ekologiya muhit idorasining xizmatchilari har qaysi nohiya, shaharlardagi savdo ko'cha rayonlariga berib, dunyo muhit kuni tashviq qilish, tushuntirish faoliyatini qanot yaydirdi. Xizmatçilər məvqəni ahalilərinin gündəlik turmuş adətigi qartıb, muhit qoğdaş bilimlərini təpsili çüfəndirdi. Tarbağatay vilayətlik ekologiya muhit idarisi, Çöçək şəhərlik şöbi idarisi, təşviq tərbiyə bölümünün məsuli Xı Şanxau ındaq dedi. Muhit qoğdaş bilimlərini ammığı yetküzüb, texim köp ahalının əxlətini türüq ayırış, tövən karbolluq durmuşqa təşəbbüskarlıq bilən qatını işşıqı türtkü bulub, omum xəlq ortaq tüzəydiğən, mənbədin aldını alıdığan, tüzəydiğən, əmi kişi məsuliyyətini toluq adaqlıdığan muhit qoğdaş yeni əndiyisi şəkilləndirişini ümit qılımız.
1: Əmdi stansımızdan, Osmini kök, yeri yeşil, suyi süzük bolğan, güzel, bəxtlik yurt makanını ortaq qoğdaylı mavzuluq obzorunu anladımız. Dünya muhit günü həm təbiyyətke hürmət bildirudğan xatır gün. Şundaqla, umumi xalqni muhit qoğdaşqa qatnışqı çağırıdğan yığılış signali. Güzel yurt makanını həm adam ortaq qorudu, həm ailə ortaq bəhirlənudu. Ekologiya muhit qoğdaş əzəldin quruq şuar əməz. Bəlkə turmuşqı sandırılgən kündilik uşaq düşək işlə. Köpçilik birlikdə hər bir kilovat tok, hər bir tamca suni tejəb, yeşil tövən karbonluq səpər qılışda çıng durub, öyünün aldı kəynədiki muhitini təşəbbüskarlıq bilən tazılaylı. Bu addi işlərinin həmisi güzəl yurt makanını qoğdaşdiki əməli hərəkət. Süzük su, yeşil tağ, ən umumi mənbətdar bolğan xəliq turmuşi bəxt saadıdır. Yaşaşqı bab kelidğan yurt makan, xəliq turmuşiliki ən həqiqi arzu. Umumi xəliq bir niyyətdə yeşilliqni qoğdaşdın ibarət küşlük ortaq tonuşni mücəssəmləb, osmini kök, yeri yeşil, suyi süzük bolğan güzəl, bəxtlik yurt makanını ortaq qoğdaylı.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Yaqında Ürümçi şəhərinin şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını öz aldığı yeniləş, əsildiki boyunca çəkib, əsildiki boyunca seliş, özgərçi xizmətigi yetəkçilik qılış sınaq layihəsi rəsmi tarqıtılıb, Ürümçi şəhərdiki konu oltıraq rayonlarını öz aldığı yeniləş, özgərçini konkert qılıplaşqan məşğulat görsətməsi bilən təminlədi. Layihədiki bəlgiləməgə asasən, konu oltıraq rayonlarını öz aldığı yeniləş, Kim mənbətlənsə, şu məbləq çıxırış prinsipi boyunca ilib berildiğən bulub, ahallarının bir tutaş fikrini ilib, ortaq məbləq çıxırışıqı doğru gilidu. 2000-ci ildən burun selingan konu oltıraq rayonlar muhim nöqt qılınıdı. Ürüm şəhərlik turalğı və şəhər yezi qurulışı idarisi öy bixətərlikini bahalaş mərkizdən budri, Gong Zhenjiang, muhbirga addi qılıb etqanda öy igiləri özü igi bulub, konu öylərini çəkib ornıqa yenidən bina saldıqalıqı. Si, di dərcilik xətərlik öylərgi qarta şəhər rayon 2 dərcilik turalğı və şəhər yezi qurulışı tarmaqlarının yuqır dərcilik tarmaqlarının şəhərdiki xətərlik konu öylərini özgərtiş yardan pul məbliğini bağlı qolğı kəltürüb, qiyinçilik bar amının məbləq besimini yeni xiltidiqalıqını eytib mındaq dedi. Özgərtişdə adətdə binanı birlik qılış, imarətnin umumi mülkdarları qoşulışı tələb qılınıdı. Yana özgərtişki ketidigan məbləğ hesablab çıxırılıdı. Birlik tənnərx qançılık, qançılık çoğunluq tisilinidi, qandaq silinidi degan məsələlər dövlət zəmin boşluğu yerik planının tələbigə uyğun bulış kerek. Şundala asasi quruluş tərtibini yolğa qoyğılı buludu. Yana bir aldınqı şərti barlıq mülkdarlar qoşulışı, ideyani tələbni birlikke keltirişi, yolğa qoyuş asasi gəvdilik aparatqa havalı qilişi, Yaki salahiyyətki igə asasi gəvdə barlıq puxralarının arzusu boyunca qurluşni yolğa qoyuş kerek. Mülükdarı köp turalğularıqı qarta

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmətlik radio anlıqıcıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tənsaqlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu, Slushitin abunucular terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimqi programımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə, dövlətimizdə balılanın sağlamlıq səviyyəsi sicil özdi deyən xəbər deyik tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə, mühitnin salamətlikə qandaq təsiri bağ deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə, çıray işbadısını hər xil özgərtiş hərəkəti, yüz qısmının sangılab ketişinin aldını alalamdı deyən məzmun deyik tınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə də qıtınla proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparati balalar kasalliklari mulozimati bilan ta'minlab, balalarning davolanishiga qulaylik yaratib berish yanimo yuqori ko'tarilgan. Nerv nayitsi kamtikligi, tangshi yig'indi kasallik alomati qatorliq og'ir tug'ma kamtiklik unumlik tizginlangan. Anadan balığı yuqadigan kasalliklar ko'rinarlik azaygan. O'qish yoshidagi balalarga immunitetlash yirik plani bo'yicha vaksina emlash nisbati 90% dan yuqori saviyada muqimlashgan. Balalardagi oqqon kesili, amaliy o'sma qatorliq og'ir kasalliklarga diagnoz qo'yish va davolash saviyasi sijil o'sib, balalarning sog'lomlik saviyasi kuchli kapolatga ega bo'lgan. 15-5 yillik yirik plan mezgilida biz sağlamlıqni aldın tərəqi qıldırış strategiyasida çıng turup, balalar sağlamlıqda aldın eliş, tasqaş, diagnoz qoyuş, davalaş, salamatlikni əsligi kəltürüş, başqırış sistemisinin uda mulazimat qilishini küçəydimiz. Sağlamlıqni Merkez kılışını teximi gövdelendirip, xatırcam tuğuş, yaxşı tərbiyeləş, sağlam ösüp yedilişini çörüdəb, tuğulğandın tartıp yaşlıq məzgeligici bolğan pütkül cəriyandiki sağlamlıq mulazımıdını küçəydimiz. 1. Xatırcam tuğuşını çörüdəb, ana balalarının bexətərlikəgə kapalatlı kılış küçəydilidu. Hamildarlıqnın dəsləbki məzgelidə ғamqorluq kılış hərkdi. Qamildar bo'lish va kamtik tug'ilishning oldini olish, davolash iqtidorini o'stirish plani yo'lga qo'yilib, homildorlikning dastlabki mazgilida turayotgan ayollarga bo'lgan turga ayirib yetakchilik qilish va xos mulozimatni yaxshi ishlab, to'yning burunqi homildor bo'lishdan ilgirki, tug'utdan ilgirki yangi tug'ilgan bovoqlarni qaplagan kamtik tug'ilishning oldini olish va uni davolash zanjiri takomillashtiriladi. Xatarlik, eğir hamildarlar, tuğutluqlar və yeni tuğulgan bovaqlarını qutquzuş, davalaş, tori, sıcil küçəydilib, yötkəb davalaş və qutquzuş, davalaş önümü östürülüb, ən zor tırışçallıq körüstüb, hər bir bala bu dünyaya sağlam, tiniç aman tuğuluş imkan edigə iki qılınıdı. 2. Yaxşı tərbiyələşini çörüdəb, balalarının dəsləbki tərəqiyyat asası puxtılınıdı. Ana balalar sağlamlıqını saqlaş aparatlarının ata-analar məktəbi təsis qilishini ilgiri sürüb, balalarını ilmi tərbiyələş və ozuqluq bilən beqiş bilimləri umumlaşdırılıb, ata-analarının ata-analar bilən balalarının alaqısını egilişigə. Dəsləbki öyrəniş və bexətərlik mühafizəti qatarlıq yadroluq maharətlərini egilişigə yardım berilidi. Davalaş, sağlıq saqlaş aparatları bilən havalilik beqiş aparatlarının daimlik həmkarlıq mexanizmi ornatışını qollab, sağlamlıq cəhətdən başquruş, buvaqla və balılanın halıdın xəvər ilişinin pütkül cəriyanıqı sındırılıdı. 0 yaşdan 6 yaşqıcı bolğan balılanın sağlamlıqını başquruş mülazımı deyə əlalaşdırılıb, asasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş aparatları təvəlligidiki hər bir balının salamətlikini qərəllik, haqsız təkşürüb, yetilişini bahalaş, vaksini əmləş və sağlamlıq cəhətdən yetəkçilik qilişini qanat yaydırıb, balılanın sağlam ösüb yetilişigə puxta asas salıdı. 3. Sağlam çoğun buluşunu çörüdəb, balılar, yaşlı ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı ilgiri sürülüdü. Biz 12 tarmaq bilən birləşib, balılar, yaşlı ösmürlərinin 5 sağlamlıqını ilgiri sürüş hərəkətini yolğa qoyub, hazırqi balılar, yaşlı ösmürlərinin eğirliqi eşib getiş, semizlik, yıraqını görəlməslik, psixiki sağlamlıqı, omurtqı törüki yanğı eğiliş, çiş, çiriş qatarlıq gəvdilik sağlamlıq məsələlərini közdə tutub, köpxil kesəliknin ortaq aldın eliş, ortaq başqırışını ilgiri sürüb, cəmiyyət ortaq tüzəşini küçə etdiq. 15-5 yıllıq yirik plan məzgilidə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ailələrinin sağlam turmuş usulunu kündülük turmuşqı sındırışıqə yedəkçilik qılıb, şəkər, yağ tərkibi yuqri yeməkliklərini azaydıb, sırtdiki paaliyyidini köpəydib, köprək köngül qoyub, anlab, təşvişlənişini azaydıdıq. Davalaş, sağlıq saqlaş aparatlarının texnika və kəsbi əvzəllikini cari qıldırışını ilgiristürüb, balılarının sağlamlıq məsələsinin aldını eliş, bir mə bir

0: tekşürüş, yötkep davalaş ve ziyaret kılış mülazımetini küçeytip, küşlük kollaş kapalıdı bilen təminləydi. Maarif tarmaqları bilen birleşip, sağlamlıq birinci maarif ideyasını əməliyleştirip, 5 sağlamlıqını oququcularının kündülük öyrəniş turmuşuğa sındırıp, oququcularının salamətliyini tekşürüş, köp xil kesəlliklərini tən tekşürüş dairəsinə kirgizdi. İctimai baylıqını kən səpərvər qılıb, balalar sağlamlıqı boyunca pənni umumlaşdırış bilimlərini umumlaşdırıb, balaların hayati bixətərliki və cismani ruhi sağlamlıqını bütün güc bilən qoğdab, milyonluğan balının sağlam özüb yetilişi üçün puxta sağlamlıq asası salıdı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizdə muhitnin salamətlikə qandaq təsiri bar digə məzmunda sözləb birimiz. Bugün Dünya Muhit Günü. Dünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatının məlum buluşcə, adamın sağlamlıqı və ömrəgi təsir görüstüdüğən 4 çoğun amil var bulub, biologiya amili 15%-ni, muhit amili 17%-ni, səhiyyə mülazimidi amili 8%-ni və turmuş usulü 60%-ni ikiləydikən. Tarqılışcan kesəlikləri ilmi insanladigi 70%-dən 90% keçib olğan kesəliklərinin muhit bilən münasuvətli kişkəlligini. İnsanlar sağlam uzun ömür körüş üçün çoxum taşqi muhit bilən inaq münasibət ornatışı və davamlaşdırışı kerəkligini ispatladı. Öynin işçidiki muhitidin başqa, öy caylaşqan orun, oltraq rayonini kökərtiş qatarlıq sırtqi turalğı muhitimi sağlamlıq bilən sıç münasibətlik. Hətta adamın ömrəgə bivasta təsir görüstüdü. Bağcının yenidə oltraqlaşış ruhi halətini teximo tinichlandırıdı. Bağcının ətrafında yeşil ösümlüklər köp, hava süpti yaxşı, şauqını tövən, havanın nəmliki muvaffaq. Şundaqla daim yeşil rəngni hiss qılğanda adam bədəninin immunitet sistemisini gücəydib, yuqumlanışqa qarşı duruşqa yardımı boludu. Onadan başqa, təbiət dünyası bilən daim uçuruşub durduğun kişilərdə açıqlanış, xamışlıq, ya ki ciddiyilişiş teximi az boludu. Mütəxəssislərinin bildirişcə, piyadi meniş, təci qumpisi oynaş, gül östürüş qatarlıqlarının həmisi naidi yaxşı dala hərkidi hesablanı digən. Oltraq rayonunun ətrapıda bağca və dərya iqillərinin bolmaslıqıdın artıq ənsirəb kətmisi mi boludu digən. Oltraq rayondaki yeşil bəlbağını aylanış arqılıq mı oxşaş önümge erişkili boladikən. Tural qosu kocağa yakın bolmasa, yürək teximi sağlam boludu. Tətqiqatlarda görüstülüşcə, tural qosu qol yoldan az digəndə 1 kilometrdən artıq yıraq bolğan yürək kesili bemarlar bilən seliştirğanda, Kocağa qarab durduğun öylədə olduruduğun kişilərinin 10 il içində ölüb keçiş xəvbi 27% yuqarı boludikən. Çünki qatnaş bulğınışı arteriya dağlarının yığılıb qeylişini kəltürüb çıxırıb, tuyuqsız ölüb keçiş xəvbini aşırı vidirikən. Mütəxəssislə, Turalğosi yolğu yıqın ahalilərinin kündüzi avtomobil eqimi bir qədər köp bolğanda aman va derizini az etişi, Hava tənşigüşünü aşqandımı qərəllik halda nəmlikini yoxdeş və hava almışdırışqa diqqət qılışı. Əgər öy yolğa qaraydıqan bolsa, yataq oyni yoldan yiraq bolğan tərəbki layih yerlişi. Derizi yine də azraq ösümlük östürüşü təvsiyə qılındı. Avat şəhər rayonudun yiraq dursa, qan tomur qetişiş və boğaqlarının zıqı kesili bolub qelişinin aldın alğılı boludu. Tədqiqatlardan məlum buluşcə, Avat şəhər rayonuda oltırdığan ahalilərinin qan tomurlarının qetişi sürəti teximi tez bolub, tacisiman arteriya qetişinin körülüş xəvbi Avat şəhər rayonudan ziraq bolğan ahalilərinin gidin bir həssəgə yıqın yuqır boludikən. Mütəxəssislər, Tural Qusin bək varançurun boludğan orundiki ailələni qoşqəvətlik derizi ornıdıb, qeylinraq derizi pərdisi esib, avat bazarqa qaraydıqan derizini az içiş təklifi bərdi. Onundan başqa, avat şəhərlərdə yaşaydıqan kişilə özünün qan tomur sağlamlıqağa teximi köngül bölüşü, zəncivil, piyaz, çəyzə, şangu, qarımor, qonaq, solu qatarlıq, xolit sirini tövəllidiş, qan besimini tövəllidiş, qan tomur qetişinin aldın ilişqi paydalıq yeməklərini köprək yəp verişi gerək. Şəraitibə ailələ hava saplaşdırış üskünlisi ornıdıb, öy işçi havasının süptini yaxşılısı boludu. İş ornıqa yıqınraq yerdə oldursa, sozulma kesəliklərinin aldın alğılı boludu. Bir türlük tədqiqatı körüstülükcə, oltırışlıq cayi idarədən bək yıraq bolsa, sozulma

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq naqşı musiqinin sehri küçünün birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərni huzurunlarga sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni xat yazmay özün kəlgin namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayırıq. Qınamsa Bəhr Alğaysılı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçıları, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 5. günü, Cüme.
2: Avalla varayga nəzər silib baqaylı, bugün keçidin ət kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimali və şərqidəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azıraq yağmur yağını. Qarmay şəhri, Şeyxənsi şəhrinin şimali, Sancı oblastının şimali, Bayınqulun oblastı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının bəzi rayonlarda temperatura 35 Selsiyə qradusdun. Qısmən rayonlarda 37 Selsiyə qradusdun yuqur boladı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava ocaq bulub, təvən temperatura 22 Selsiyə qradus, yuqur temperatura 33 Selsiyə qradus boludu.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздан асасы мәзмұлырны тоныштырмыз.
1: Аптоным район экологияны алдыңқы орынғы қойыш, ешіл тәрәқи қылыш идеясына пағыл әмәлді көрістіп, құмдың мұдапиялыныш, құм тізгілләш, дәрия көлләріні әсліге кәлтүріш, бұлғынышның алдын еліш вәуіні төзәш қатарлықларғы дайыр бір қатар ноқтылық құрылышларыны системілік алғы сүріп, гүзәл Шинжаңның экология асасы рейңіні жұлаландырды.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 27-ci Türkümdə amma paşqılğan 70 ərziyyət deylosini Abdonum rayonun becərşigi tapşırdı.
1: Əsli məqsəd və buruşni əsli çın saxlap, gülliniş musabisidə casarət bilən alıqı ilgirləyli mavzuluq məxsus səhibimizdə 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmısıqı berib, komünistlarının əsli məqsidi burçini esqilimiz.
2: Abdonum rayonunun Tunçu Türkümdeki yasımcılık yekki türüdeki çempiyon karxanalar tizimliki ilan kılındı. Şincan'dan cemi 10 karxana tallandı.
1: Ürümçi, konu oltıraq rayonlarını öz aldığı yenilaş, özgertişki karta, qeliplaşkan məşğulat görsətmesini yolu koydu.
2: Ali Mektep imtihanı yetip geliş aldı da, Abdonum rayonunun her qaysi caylardaki taksi ətrətleri, pidayılar, türlük təyyarlıq xizmətlerini yaxşı işləb, barlıq oquqçılarının imtihanğa tinç, aman, oğuşluq qatnışıqa kapalətli qılıdı. Əmdi xəbərlər anlağla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı, tapşırıqna əsti çın saxlap, 15-ci 5 yılda casarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlaşı vermiz. Stansımız xəbəri. Bugün Dünya Muhit Günü. Dövlətimizdə tipni ümumilik yeşilığı özgərtib birlikdə gözəl jongo bərpa qilish baş tema qılındı. Şincan Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində ekologiyanı aldınqı orunğa qoyuş. Yeşil tərəqqi qilish ideyasını başdan axır əməldə göstərib, qumdan müdafiəlinish, qum təzgilləş, dərya köllərini əsligə gətiriş. Bulğınışının aldını iliş və onu tüzəş qatarlıqlarına dair bir qatar noxtılıq quruluşlarını sistemilik alğı sürüb, güzəl Şincanın ekologiya asası reyngini cülalandırdı. Növətdə, Təklimakan Qumlıqının çetidiki Lopnur nahiyəsi də Şincan Ormancılıq Pəllər Akademiyasının pəntətqiqat xadimleri Pijğırım Sıqı Qarmay, Axtikən, Söksök, Yulğun, Çüzgün qatarlıq, Tötxil Qumlıq ösümlikini Köşmü Qumlıqı tikib, Suğarmaydıgan qılıp tikiş təcrübəsi işildi. Tüplər köşmü qumğı tikilib, nəx meydanda suğarmısımı bulduğan tikiş sınıqı işləndi. Töşk teşiş maşinsinin görüldüşüqə əgişib, qumluqda naid tezla 1 metrığı yıqın çonqırlıqda töşk payda boldı. Texniklar yan yıldızı tərəqi qılgan çatqal mayısını təxminən 60 cm uzunluqdiki qağız turbığı kirgizib, töşkünün astığı qoyub, yıldız sistemisini nəm qum qatlımı bilən bevasitə uçraşdırdı. Hər bir tüp mayısıqı pəqət 15 kg yıldız turaqlaşdırış suyu qoyuldu. Bunun da keyin adem küşü arqılıq suğarmısımı boludu. Abdonum rayonlıq Ormançılıq Pəllər Akademiyası Partiya Komitetinin şujisi, Akademiyanın muavin başlıqı Wang Tian

0: Mındah dedi. Birinciden asası yıldızını çoğunkır kömüş. İkinciden çaşma yıldızı imkan kadar terakki kılgan buluş. Yine yer astının ızcıl nem buluşuğu kapalatlı kılış gerek. Muşundak bulgandıla tutuşuğu kapalatlı kılgılı buludu. Bu yıl 5 ayının ahırgıca Lopnur Nahiyesi bu kıl usulda kurgakçılıkı çıdamlık 8 kıl 5960 tüp kölçe tikti. Bunun 4306 tüpü tutup tutuş nispeti 70%'ini eşip, tikkende birlik etim soğurduğun, keyin soğarmısı mı buluduğun, kumluk yepinci ösümlük arkalık ekologiyanı əsligi keltürüş teknikisi de muhim bölsüş kolgı geldi. Wang Tianbin mındak dedi. Derya kınıdın yırak çaydaki kakaslık, şorluk yerlerini mu muşu usulunu kullanıp tüzeyimiz. Baş şuji Xi Jinping tağ, derya, orman, etiz, köl, otla, kumluğunu bir gevdeleştirip koğdaş ve sistemalık tüzeşti çıntırıp, bulgınışının aldığını iliş ve onu tüzeş ötkiligi ucum kiliş cengini çoğunkuru yakış kiliş gerek dep görsetti. Şinjang kök asmanını koğdaş cengide Tianshan'ın şimali etkideki şehirler topini asaslıq ceng meydanı kılıp, atmosfera muhitini tüzeşti uda 3 yıl halk durmuşu emeli işi katarığı kirgüzüp, noktalık algı sürüp, kök asman ak bulutni daimlik aletke aylandırdı. Bu yıl 1. aydın 4. aygıca Tianshan'ın şimali etkideki Oyeti Nahiye şehrinin ava süpüte ala bulgan kün sani 1520'ye yetip, bultırk şu mezgildikiden 3.6% point yukur bulup, ava süpüte ala bulgan kün sani 71 gün köpeydi. Şinjang süzük suunu koğdaş cengide su baylıqı, su muhiti, su ekologiyasını tüzeşini bir tutaş bilalap alığı sürüp, Abdınım rayonunun noktalık vadılarının su ekologiya muhitini koğdaş yerik planını əməlileştirip, noktalık derya köllerge ekologiyalik su toluqıldı. Ekologiyanı əsligi keltirdi, hem de universal tüzüdi. Şimgo deryası boyu yasalgan Şimgo deryası su mənziri bəlbiği Ürüm şehri yakın yıllardan buyan bərpa qılğan su mənzirisi rayonu bulup, bu yerdeki 8 çoğun özgeci mənzire, etraptaki 10 neçi oltıraq rayondaki ahallar aram aldığan yaxşı caygaylandı. Şimgo deryası, mənbəsi və otları ekin kəsmi yüzünün su süpüti növətdə 1-2 türdeki su süpütüge yetiştək əla səviyyəni saxlap gelməkdə. Tövən iqin kəsmi 100 su süpitinin 5-ci türdə buluşuqımı üzül-kesil xatimi berildi. Ürüm çəri Şimgo rayonluq Dərya Köl Başquruş Mərkizinin müdiri Cui Jinglin mındaq dedi. Dərya başlıqı tüzümüdeki Başquruş çarısıgə asasən, Dəryani rayon pəsildi bir qitim, koçu başqarımısı aydı bir qitim, məhəllə əbdədi bir qitim çarlaydı. Qandaqlı məsil bolsa Dərya başlıqı tarmaqlarını maslaşdırıp əl qılıdı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da təbii əsligi keltürüş bilen sünni usulda əsligi keltürüşünü bir tutaş planlap, süpətini östürüş, kəsibini gülləndürüş, xalqı nəb yetküzüşkə teximi əhmiyyət beriş otdırıq qoyuldu. Şinjang növətdə öz əməliyyətigi uyğun kelidigan, sistemisi mükəmməl bolğan bir yürüş ekologiya, muhit qoğdaş tüzülmə mexanizmi orıntıp, rayonun ekologiya bixətərlikini hər tərəflimi qoğdap, süzük su yeşil tağının ekologiya əvzəlikini teximi gəvdiləndirməkdə.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Atonum rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Kurupsi 27-ci Türkümdə bejirişki tapşırgan, noxtılıq diqqat qılıdgan 3 deyloni öz içiga alğan, amma paş qılgan 70 ərziyet deylosuna tapşırvaldi. Bunun 47-si telefon arqılıq, 23-ci xət arqılıq paş qılıngan. Bu 70 deylonun 36-si Ürümçi şəhrinin, 9-i Sanjuxuzo Atonum oblastının, 8-i Aqsu vilayətinin, 5-i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastının, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1, 3-i İli Qazaq Abdonum Oblastının, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1, 2-si Bordala Moğul Abdonum Oblastının, 2-si Qumıl Şəhrinin, 2-si Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının, 1-i Tarbağatay vilayətinin, 1-i Qarmay Şəhrinin, 1-i Qəşqar vilayətinin, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1, Bu türkümde bijirişke tapşırılgan erziyat deylolarını muhit bulgaş ahvalı boyca türge ayrıganda atmosferani bulgaş deylosi 25, şavkun arkılık bulgaş deylosi 18, kattık taşlandık arkılık bulgaş deylosi 9, ekologiyani buzgunçılıkı uçurutuş deylosi 8, su bulgaş deylosi 2, başka türdeki bulgaş deylosi 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 5-ci günü gecə 27 türkümdə noxtılıq diqqət qılıdğan 100 deyiloni öz işçigə alğan, amma paş qılğan 1403 deyiloni Abdonum rayonun bijirşigə tapşırdı. Bunun 1148-i telefon arqılıq, 255-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqırqi ərziyyət deyiloları caylarının bijirşigə ötküzüb berildi. Alaqadar belgilimi boyunca bijirlidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 27-ci günü 18-ci türkümdə amma paş qılğan 58 ərziyyət deyilosini Abdonum rayonunun bijirişigə tapşırğan idi. Bunun oni alaqadar belgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını bejirişkə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş düzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonum Raylıq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgülü boludu.
1: Stansımız xəbri. Abdonum Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonunun reisi, Abdonum Rayonluq Rayonlar Mas Tərəqiyyatı Rəhbərlik Qrupsının başlıqı Erkin Tuniyaz, 6-cı ayının 4-cü günü çüşdün burun, Abdonum Rayonluq Rayonlar Mas Tərəqiyyatı Rəhbərlik Qrupsının birinci yığınını riyasetçilik qılıp açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin rayonlarının mas tərəqiyyatı toğrusudaki mühim bayanları çoğunqır öyrənildi, izcillaşdırıldı. Münasibətlik xizmət əhvali dokladı anlab ötüldü. Münasibətlik hüccətlər qarab çıxıldı. Keyinki qədəmdəki xizmətlər mühakimə qılınıb orunlaşdırıldı. Yığında munular körüstüldü. Caylar, tarmaqlar, baş şuji Xi Jinping'nin rayonlarının mas tərəqiyyatı toğrusudaki mühim bayanlarının ruhini çoğunqır öyrənib, toluq özləşdirib, məvqəni baylıq üstünlükiyə qoyub, selişdirmə əvzəllikini cari qıldırıb, asasi gəvdilik funksiyasını yanımı küçəyidib, rayonlar mas tərəqiyyatının çoğunqırlaşışı, puxtılınışıqa texmü zor salmaq, texmü əməli istil, texmü yuqri sübət, önüm arqılıq, puxta türtkü bolış gerek. Yığında munular təkidləndi. Nişanlıq küçəb 15-ci 5 yıldan rayonlar mas tərəqiyyatının ümumi ünümünü sicil aşırış. Cənubi Şimali Şincanın əm türkə tərəqiyyatını bir tutaş pilallab, Tiyanşanın Şimali etkiriki ixtisat bəlbığının yetəkləş rolunu cari qıldırıb, tarım ətrafı ixtisat bəlbığının tərəqiyyat yoşurun küçünü çoğun qorq qezib, yeni dəvərdki çəkra rayonunu gülləndiriş, xəliqni beyti şərkitini çoğun qorq alğı sürüş. Rayonlarının mas tərəqiyyatını çoğunqırlaşdırıb, qeyrindaş ölkə, autonom rayon, şəhərlər bilən strategiyalik udullişini küçəyidib, kəsibinin pələmpəysiman tərtiblik yötkilişini ilgirə sürüb, caylarını yeni sübətlik işləb çıxırış küçünü dəl caylaşdırışqa yetəkləb, nahiyə ixtisadını zor küş bilən tərəqiyyə qıldırıb, bintuən bilən yerliknin yuğurma, həm türkə tərəqiyyatını alğı sürüş. Qərbi rayon quruqluq, su, yeni yolu qurulışıqa cipsilişini tezətib, ərkin soda sınaq rayonunu yüksəldiriş strategiyasını çoğunqır yolqa qoyub, bir türküm yetəkçi, toplanma, ıslahat tədbiri və tüzümdə yenilik yaratış nəticəsini mərkəzlik otdırğa çıxırış. 15-ci 5 yıllıq məxsus tür yerik planını Qərbi rayonunu kən güləmdə eçiş nişan vəzibsi, umumi caylaşdırması, çoğun-çoğun quruluşu bilən ünümlük cipsilaşdırışını küçəyidib, yenicə şəhər bazarlaşdırış bilən rayonlarının mas tərəqiyyatını bir tutaş pilallab, ürümçi mərkizi şəhər çəmbirgi və Qulca, Qəşqər, qoşumca mərkizi şəhər quruluşunu tezlədib, şəhər bazarlaşdırış boşluq əndizisini üzüksüz əlalaşdırış gərək. Yığında munular təkidləndi. Dövlət Şincanğı bərgən rayonlarını mas tərəqqi qıldırış zor vəzibsini umum yüzlük əməliyləşdirib, Qərb rayonunu kən güləmdə eçiş strategiyasını çoğunqır yolqa qoyuşda dadıl zimmi geyiliş. Xaslıqını gəvdiləndirib, ən-ənvi kəsiblərinin rəqabət gücünü aşırıb, yeni enerjiyə, yeni materyal, yoruqluq volt, Сүн'и әқіл қатарлық еңдін гүлін ватқан стратегиялі кәсіплерінің тәрәқиятыны ілгері зүріп, ішләп чықырыш мұлазыметчілікінің әла сүпәтлік, юқыры үнімлік тәрәқиятыға түрткі болып,

0: ma'naviy kasb sistemasini takomillashtirish, qo'g'dashni gavdalantirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib, qo'g'dash va sistemliq tuzashni bir tutash pilonlab olg'a surib, suv boyligidan foydalanish unumini oshirib, qo'sh karbon strategiyasini amaliylashtirib, go'zal Shinjang qurilishini olg'a surish. Bexatarlikni gavdalantirib, energiya boyligi, strategiyalik kapalat bazasi barpo qilishni tezlatib, strategiyalik qizilma boyliklarni charlash, echish va zapas saqlashni kuchaytirib, nuqtaliq sohalardagi bexatarlik xavf-xatarning butun kuch bilan oldini olish va uni tugatish. Ejivetishni gavdalantirib, atrofdagi davlatlar bilan amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, boshqa o'lka avtonom rayonlar bilan yo'l, kasb, bozor, supini o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish. Xalq turmushini gavdalantirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani cho'yiradib, yangi davrdagi chegara rayonni gullandirish, xalqni beyti sharikitini olg'a surib, ma'rif, davolash, ishqi o'rinlashtirish qatorli xizmatlarni yaxshi tutib, xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash davomida qalbni mujassamlash kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Joylar, tarmoqlar amaliylashtirishni izchil chiqib tutib, vazifa tizimligi, mas'uliyat tizimligi, surik tizimligiga selishtirib, yep qalqiliq boshqurishni chiqitib, har bir ishni tutadigan odam bo'lish, har bir ishning natijasi bo'lishga haqiqiy kapolatlik qilishi. Maslishib tang harakatlanishni kuchaytirib, puxta istilni avjaldirib, avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmat o'rinlashtirmasini haqiqiy amaliylashtirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Yusufjon Mamat, Jolifan yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz qavri. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul 6 ayının 2-ci günü Ürüm şəhərində nahiyə yeza 2 dərəcəlik xalq qurultayının növbət almashtırış saylımı xidmətini təkşürüb tədqiq qıldı. Həm də söhbət yığını içib xidmətlərinin ilgir sürülüş əhvalını çonqur iglidi. Nöqtəli qiyin məsələlərini maslaşdırıb həll qıldı. Zumrat Obul Ürüm şəhəri Meydon rayonluq Saybağ rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti organına verib nahiyəlik yezlik xalq qurultayları növbət almashtırış saylımının saylam rayonuna ayırış, saylıqçılarını tizimlash qatarlıq xizmətlərini igilidi. Meydon rayonunun Səndaoba bazarı, Çangsənzi bazarı, Saybağ rayonu Dostluq Cənubi yolu koç başqarmasının Nurbağ neft məhəlləsi, Çimashan koç başqarmasının Şişan məhəlləsindəki xalq qurultayı vəkilləri alaq ponktığı verib, asasi qatlam kadrları, saylıqçılar qatarlıqlar bilən çonqur fikir almaşdırıb, bütün cəryanlıq xalq demokratiyasını asasi qatlamda əməldə görsətiş qatarlıq əhvallarını igilidi. O, munularını görsətdi. İkini tikləşnin həl qılğış əhmiyyətini çonqur özləşdiriş, ikini qoğdaşını qət'i işqaşırış siyasi yüksəklikdə durub, nahiyəlik, yezlik xalq qurultaylarının növət almaşdırış saylımı xizmətini yaxşı işləşdək siyasi məsuliyyət tuyğısı və buruç tuyğısını küçəytib, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırması və Abdınımraylıq Partiya Komitetinin xizmət tələbini əstaydıl izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, nahiyə, yeza, iki dərəcəlik xalq qurultaylarının növət almaşdırış saylımı xizmətini yuqarı ölçəmdə, yuqarı sübətdə yaxşı işləş. Xalq qurultayı vəkilləri alaq ponkitini yaxşı qurub, canlıq paydılınıb, xalq qurultayı vəkillərinin xalq amması bilə alaq bağlışıdaki supılıq və köyürüklük rolunu cari qıldırıb, saylıqçılarının saylamğı qatnışış aktifliqini qozğab, növət almaşdırış saylımıda xalq rayını toluq əksətdürüş, xalqının əqil parasını toplaş, xalq qalbını mücəssəmləş gerek. Söhbət yığınıda Zumrat Obul Ürüm şəhərinin nahiyəlik yezlik xalq qurultayının növət almaşdırış saylımı xizməti əhvalı doklatını anlığandın keyin munularını görsətdi. Bu qıtımlıq növət almaşdırış saylımı 15-ci bəşilinin başlanışığı toğır gəldi. Növət almaşdırış saylımı xizmətini yaxşı işləş, asasi qatlamının dövlət hakimiyyəti quruluşunu küçəytiş, partiyanın uzaq məzgil hakimiyyət yürgüzüş asasını müstəhkəmləş, xalq qurultayı tüzümədə çıng duruş və onu mükəmməlləşdiriş, xalqının öz işığı özü iqib oluşunu kapalətləndiriş, 15-ci 5 yıl məzgildeki Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşda zor əhmiyyət giyigə. O, bunların təkildi. Baş Huji Xi Jinping'nin xalq qurultayı vəkillərini saylaş xizməti toğrısıdiki muhim bayanlarını toluq dəl cayda umumizlik özləşdirib və izcillaşdırib siyasi yüksəklik, İdeya yüksekliği, hareket yüksekliğini özleksiz östürüp, partiyanın rehberliğini nöbet almıştırış sayılımının bütün ceryanı, erkayız şahitlerine sındırıp, nöbet almıştırış sayılımı hizmetinin doğru siyasi yönelişine hakiki kabalet kılış. Saylamni kanun belgileme boyunca yaxşı teşkillep, asasi kanun ve saylam kanunu kadarlı kanun belgilemelerine katlık asaslanıp, hizmetini kanat yedirip, Vekillerini saylaş hizmet tertibini kılıplaştırıp, saylıqçılarını tizimlaş, vekil namzatlarını tavsiye kılış, bilet taşlap saylaşkı teşkilleş, katarlık halklardaki hizmetlerini yakışık küçeytip, belgilimige intizamgı kılap türlük kılmışlarını kat'i tosup, nöbet almaştırış saylımı da stil duruz, keyfiyat doğru buluşka hakiki kabalet kılış gerek.
0: Emdi, Əsli məqsəd və buruşni əsli çıngı saxlab, gülünüş müsabısinə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl, Congo Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqı. Stansımız bugündən başlab, əsli məqsəd və buruşni əsli çıngı saxlab, gülünüş müsabısinə cəsarət bilən alğı ilgirləyli namlıq məxsus səhibi edib, partiyanın şallıq müsabısını əsləb, əvladmı əvlad, congu komünistlərinin Tiyanşanın cənub-şimalıdiki qızıl izini boylab, qızıl tomurğa varıslıq qılış davamıda tarixi şəncini çıngıdıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunun qudretli küçünü mücəssəmləydi. Bugün 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasına verib, komünistlər Tiyanşanda yıldız tartıb, inqilab işlərini ravajlandırğan qaynam taşqınlıq illərini əsləyimiz. Ürümçi şəhri Tiyanşan rayonunun qalibiyyət yolunda 80-ci yıllıq boran çapqınını başdan ötküzgən, kök xışda silingən iki qəvətlik binaba. Bu dəl 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının konu örneği. Onun yenidikisi yeğindin selingan zamanvi xatır sariye. 1. iyul yetip geliş aldıda xatır sariye bir olaydı ekskursiyacini, yani inqilabi qurban Çin Tenchiu'nun oğli Çin Chusen'ni kütüb aldı. Çin Chusen mundaqdiri. Partiyanın rehberlikide peşkadem inqilabçılar ögünüş arqılıq müstehkem etiqat turguzgan. Komünistik partiyaga baştan ahir qat'i işinip yen enge telpüngen. 1937-ci ili Yapon tajavuzçılarga qarşı duruş urushi umum yüzlik partlagandan keyin her sahadagi vatanparvar zatlarning Yapon tajavuzçılarga qarşı duruş urushiga qatnashib millatni munqarizlikdan qutuldirish harakatini kengaytirish uchun 8-ci armiyaning Xinjiangda turishliq ish boshqarmasi ayni chaqda Jongo kommunistik partiyasining Xinjiangda Yapon tajavuzçılarga qarşı duruş urushiga rahbarlik qilishiriki qizil tugunga aylandi. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının təsis qılınışı bilən 1937-ci ildən 1942-ci yılıgəcə türkümləyən münəvvər Congo kommunistləri Şincanga gəldi. Yoldaş Çin Yun, Tıng Dayyuan, Deng Fa, Çin Tenchiu ilgir keyin bulub partiya vəkili və 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının məsulu boldu. Zhou Enlai, Deng Yingchao, Hu Zhiming, Qatarlıq, Jongoluq və Çətəlik inqilabçılar otur yolda almışış üçün bu yerdə turdi. Vətənpərvər yaşlar bu yer arqılıq yenənge berib inqilabqa qatnaşdı. 100-dən artıq kompartiya əzası isim familisini yoşurub, maliyyə, mədəniyyət, marib, xəliq durmuşunun hər qaysi sahələrədə işləb, Tiyanşanın cənub-şimalıda Yapon tacavuzçılarqa qarşı durub, vətənni munqarizikdən qutulduruş uşqınını yandırdı. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarması xatırı sarıyının çüyəndürgücüsü Qəlibə Sıracıdın mundaqdırı. Ammağa Marksizm, Leninizmni və partiyanın Yapon tacavuzçılarqa qarşı duruş təşəbbüsünü kən çoğunqur təşviq qılıb, Yapon tacavuzçılarqa qarşı duruş amavi fikrini paal şəkilləndirib, Yapon tacavuzçılarqa qarşı milli birlik səpni kengaytdi. Бүгінгі күнде 8-ші армияның Шинжаңды тұрышлық іш башқармасы хатыр сарайыға әр күні нұрғын партия әзасы, кадр, амма беріп

0: ihtiram bildirdi, ögünüdü. İnqilabi qurbanlarının iş izlerini köngül koyup anlaydı. Ürümçi şehri ahalisi Li Yuling mundaqdiri. Eyni yıllardaki inqilabi əcdadlar Şincan'da inqilab urqını çaşmağan bolsa, bugünkü Şincan'ın tinç, ittifaq bolğan, her millet xalq amısı xatırcam yaşaydıgan, xuşal xoram işleydıgan yaxşı küllür bolmaydı.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Avtonomraylıq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti yaqında 2026-cı illik Avtonom rayonunun yasımçılıq yəki türüdəki çempion karxanlar tizimlikini ilan qıldı. Şincan'dan cəmi 10 karxanı tallandı. Bu mu Avtonom rayonunun tonji türkümdəki yasımçılıq yəki türüdəki çempion karxanılar. Avtonom rayonunun yasımçılıq yəki türüdəki çempion karxanılar uzaqdan buyan yasımçılıq kəsbidəki alayı inçka ayrılğan sahəyə köngül bilib, işləp çıxırış texnikisi yəki hünər sənət səviyyəsi cəhətdə xalqarada aldınqı qatarğa yəki türüdəki məhsulatlarının bazarını igiləş nisbəti məmləkət boyunca aldınqı qatarğa ötdi. Bu qitim tizimlikə kirgizilgən 10 karxana BOTB dorgərliki Çabduk yasımçılıkı, yeni materyal, neft kimya sanatı qatarlıq sahalarga çetilidi. Bunun içi de Şinçi Kang Dorgerlik Bayçeklik şirketi Şincan'ın mol Cungi Doğru materyalları baylıqıgı tayınıp, Cungi Doğru materyallarını ölçemleştirip östürüş bağısı ve bir belbağ bir yol Cungi Doğru materyalları pen texniki kəsbler bağıtısı kuruş arqılıq, Cungi doğru ösümliklerini östürüş, tətqiqləb yaratış, yenilik yaratışdan işləb çıxırış, yasaş, bazarda setişkçi bolğan bütün kəsb zənciri sistemisini bərpa qıldı. Şirkətinin muavin baş direktori Li Ke Au mündaq dedi. Hazır Şincan'da Cungi doğru ösümliklerini ölçəmləşdirib östürüş bazısından 12-si orlaşdırılıb, Toşkan Zedeki, Zarangza, Çüçükbuya Katarlık has danlık doğru ösümlikleri kölemleştirilip, kıyılıplaştırılıp, östürülüp, ölçemleşken ham eşya bilen təmirli sistemisi mənbədin orundildi. Bir belbağ bir yol, Cungi doğru materialları pen texniki kəsbler bağıtsığı tayınıp, yılığa 5000 tonna Cungi doğru içimliki işləp çıxırış təmirliş ixtidarını işğa şuralaymız. Avtonom rayonunun tonji türkümdeki yasımcılık yəki türüdeki çempion karxanlar tizimliki resmi elan kılındı. Bu, Avtonom rayonunun əla süpətlik yasımcılık karxanlarını pələmpəysiman yetiştiriş sistemisinin kün seri mükemmelliş vatqallıqıdan diyerek verdi. Avtonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti partiya qrupsının muavin şujisi, nazir Oblikim Eziz, Avtonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarətinin diqqətini yeni material, ilğar cabduq, bio yasımçılıq qatarlıq noxtılıq kəsb zənciri orınlaşdırmasıqı mərkəzləşdirib, əlalarını, küşlüklərini qatlam türgə ayırıb yetiştirib, ilğar yasımçılıq qarxalları qoşunini üzliksiz zoraytıdığalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Xas əvzəl kəsblərini tərəqi qıldırışda çıng durub Avtonom rayonunun ilğar yasımçılıq topini yetiştiriş quruluşunu yolğa qoyub, qaratmalıq halda zəncirini uzartıb, toluqlab, küçəyitib, rəqabət küçügə ige kəsblər topini küçə bərpa qılımız.
0: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincanğa nişanlıq yardan beriş iznalları səhibimiz boyca anıtış berimiz. Stansımız xəvri. Guallov kəsbi Ənxuyunun Şincanğa nuqtılıq yardan beriş türü. Bir qancı yıllıq tərəqiyyat arqılıq Guallov östürüş, Qumu nahiyasının ekologiyanı əsliyi kəltürşini yeni pikir yoluğu iyi qılıb, amının kırımını aşırıb beyiş yolunu kengaytib, xəliqni beytidğan muhim kəsblərinin birigə aylandı. Muhbir Qumu nahiyasının zangu yesiriki Guallov östürüş bazısıqı kirgəndə bu yerdən ilgiri çöl bayavan ikkəlikini oylab mu yetəlmidi. Ənxuy ölkəsinin Şincanda turuşluq quruşqa yardan beriş qomandalıq ştabının körüklük rol oynışı türtkisi de Şincan Huyuji Biotexnika Çəklik Şirkti 2023-ci ili Qum nahiyəsində makallaşdı. Tupraqını yaxşılaş, ilmi teriş, pərviş qılış texnikisini kirgözüb, uruqını pişiqlab yeməklik qılqılı boladıqan, şapqi və yıldızını doğru qılıb işlətqılı boladıqan, aşırma qımeti yuqri iqtisadi ziraət Guallovni teridi. Qum nahiyəsi yenə karxana, baza, dehqanlar birləşkən kəsibləşdiriş əndizisini yolğa qoyub, texmü köp kişinin qatnışıb kirimini aşırışıqı türtkü boldi. Qum nahiyə Zangu yeza Köl Eriq kəntinin ahalisi Tursun Qadır

0: Nan bu karxanda işləyətqınağa 3 il bolğan idi. Ayda 4500 yuan işək qalıdı. 15 mu qualo teyirğan bolub, yılda 100 mu yuan kırım qılalaydı. O mındaqdiri. Bultur öyni qaytadın bezirim, optimobil seti valdım, turmuşum barğanca yaxşılını vatıdı. Bu türni kirgüzüb bizgə texniki ögətkəlikigə çin qalbimdən rəhmət eytimən. Şincan Huyueji Biotexnika çəklik şirkətinin Qualo teriqçilik bazısı 1 milyard 500 milyon yuan məbləğ zəlib, 3 pas quşqı bölüb quruluş qılıb 100 mu mu Qualo teriqini pilaladı. Şirkət Qum nahiyəsində Qualo'nu incikə pişiqləş zavudu qurub, Qualo meyğizi, Qualo çeyi, Qualo sağlamlıq buyumi qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını işləb çıxardı. Növətdə yıllıq pişiqləş ixtidarı 150 min tonluğu yetti. 3 basqışlıq tür toluq bütkəndən keyin 11 mindək adamın işqi orilişiqə bivasitə yuqri tövən xalqıda 3 min adamın işqi orilişiqə vasitılıq türtkü bolunu. Yıllıq məhsulat qiməti 2 milyard yuandan az bolmaydı. Anhui ölkəsinin Şincanğa yardım beriyatqan kadri Gumunaya Zangui Yezilik Partiya Komitetinin muavin şujisi Şerjong mındaqdini. Kölemni zoraytish, ul əslihəni mükemmelleştirish, kəsb zəncirini uzartışqa davamlıq küçəb, Qualo teriqçiliqini noxtada sınaq qilishdin, bütün rayonğa kengaytib, süpütünü östürüb, tipini özgərtib, yezi kentlərini umum yüzlük gülləndirish, ortaq beyişini puxta ilgiri sürüşkə ən xuyunun Şincanğa yardım beriş küçünü qoşimiz.
1: Əmdi güzel Jongo səpiri səyibimiz boyca alçı berimiz. Stansımız xəvri. Bugün Dünya Muhit Günü. Yakın günlərdən buyan Abdınım rayondakı caylar tipni omumizlik yeşilgi özgərtib birlikdə güzel Jongo bərpa qilish başlayımısına çördəb, mol rəngdar başlayımılıq fəaliyyətlərini qanat edirib, ammini yeşil muhit qoğdaş ideyasını turğuzub, ekologiyanı qoğdaş hərəkətigə qatnışıb, güzel makanni ortaq qoğdaşqı yetəkildi. Yakın günlərdən buyan Sanji şəhərindəki hər qaysı məhəllələr ahalilərini təşkilləb, köp xil şəkildəki yurt məkanını gözəlləşdiriş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Sanji şəhəri Beijing Cənubi Yolu Koçu Başqarmisi, Geologiya Kənti Məhəlləsi, Pul Muamili Məhəlləsindəki pidayılar və ahalilərə vəkilləri Tudunxabadəki Sanji Tingzhou Ekologiyalik Yeşil Cılğı Mənzi rayonuna gəlib, piyadlar yolu, toxtalğu, həmdə dərya boyudəki tamak qaldıqı, solyav xalta, meyvi şöpki, qəğəz partisi qatarlıq turmuş əxlətlərini tərdi. Ahale Zhang Jingning mahalla tashkiligan Pokiz yurt makan bosh temisidagi amaliyot faoliyatiga qatnashayotganiga uda 9 yil bo'ldi. U mundaq dedi. Muhitni pokiz tozalasak rohat his qilamiz. Shahar tiqimi go'zallashadi. Muhit asrash quruq gap emas. Bu har birimizning mas'uliyati. Avat nahiyasidagi Dolan madaniyat maydonida ekologiyalik muhit tarmoqlaridagi xizmatchilar ommaga atmosfera bulg'inishining oldini olish, tuzash, turmush axlatlarini turg ayirish, suv to'x tejash, yashash muhitini tuzash, yashil tavankarbonlik turmush qatorliq bilimlarni umumlashtirib, ekologiyalik muhitni qo'g'dashga doir qonun nizomlarini tushundirdi. Avat nahiya Avat bozori Huayuan mahallasining aholisi Oygüzel Osman mundaq dedi. Avat nahiyasida dal daraxtlarining barg'an seri ko'payganligini, muhitning barg'an seri yaxshilanganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Buningdan keyin ishni suv tejash, to'x tejash, axlatni turiga ayirishdan boshlab, oilamdagilar va qo'shnilar bilan birlikda yashil turmush kechirib, o'z joyimizning go'zal tog' daryolarini qo'g'dayman. Tarbag'atay viloyatlik ekologiya muhit idorasining xizmatchilari har qaysi nohiya shaharlardagi savdo ko'cha rayonlariga berib, dunyo muhit kuni tashviq qilish, tushundirish faoliyatini qanot yaydirdi. Xizmatchilar mavqeni aholilarning kundalik turmush odatiga qaratib, muhit qo'g'dash bilimlarini tafsiliy tushundirdi. Tarbag'atay viloyatlik ekologiya muhit idorasi Çöçek Şəhərlik Şöbə İdarəsi Təşviq Tərbiyə Bölümünün məsuli Xı Şanxau mündaq dedi. Muhit qoğdaş bilimlərini ammığı yetküzüb, texim köp ahalının əxlətinin türü qayırış, tövən karbonluq durmuşqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışı şıqı

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan radyo televiziye stansının Vətən Minin Ailem programımız bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlıgınınla ağır əhmət. Slushitin abonucular terminalını çürsənlə, teximi köp məzmulladın xəbərdar bolalı islə.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının Mənbə Tupraq programısına alışanlarını qarşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşəngül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvəndiki məzmunları da alışıp yerimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kəndlərgi nəzər sahibimizdə Keriye Nahiyyəsinin Ləngəri yezisidə üzümnün bütün zəncirlik məxsulat qımmeti 100 milyon yuandan aşdı. Yakın nahiyyəsinin Meşa bazırdaki giloslar etizlardan bütün memleketke bivasta yetküzildi degen məzmunlarını deqtanlarga sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirleri sahipimizde gensuluk kız Liu Yenchin Xıcın nahiyyəsinin Xarmudun bazırda il startıp yezi kentlerini güllendiriş hizmetiki bütün vücudu bilen atlandı degen məzmun deqtanlarla buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde avtonom rayonimiz ormançılık otlak pen texnikisini umumlaştırış ülgü türünü yolga koydu qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sılışı din abonçılar terimin aldığımız qadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığı buludu. Hem de deyiktanla programımızdan tepsili məzmaları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: başqırış xizmetige başlamçılıq bilen məsul bulup türüp ilallaş, iltimas qilishdin əməliyiləşdirip quruluş qilishqçı bolğan bütün jaryanda ısqoqlap ötkelini egilip hər qandaq bir inçike halqını boş qoyivertmedi.
1: 2025-ci ili o maliyyə məbləği arqılı qolaydıqan türdün altını başlamçılıq bilen yol qoydu. Bunun çetildiğin meblağ 6.673.950 yuan idi. Tur arkalık ammağı baldırak nepiyet gözüş için o kuruluş nek meydanda çıntırıp kuruluş kılıçdaki kıyın meselelerini mazlaştırıp hel kılıp kuruluş sürü itige haydakçılık kılıp kuruluş süpütini çın ilgiledi.
0: Bugünkü günde 35.300 kvadrat metre kilidiğin optik kısiliş meydanı fütüp işgi giriştirildi. 285 yol çırkı yezi kentlerinin keçi asmanını yorutdi. Biri yeri giri işgi kiriştirilip, kent dereycilik ticaret karakterlik mülük ünümlük yengaytilip, kesip terakiyat asiyelerdeki kentiklikler toluqlanıp, yezi iqtisadının işgi hareketlendirgüç küçü qozgutulup, dehqallarının kirimini aşırış, kent kollektif iqtisadını zora etişka küçlük hayati küç koşuldu.
1: Liu Yanqin kasblarini gullandirishning muhimligini chuqur biladi. U bozorning amaliyotini asos qilib, ozsumlik inovatlik qarz kasblarni oilalargacha yetkazish yordam pul qatorliq dehqonlarga nap yetkazish siyosatlarini faol tashviq qilib, kentlarga berib, oilalarga kirib siyosat tafsilotlarini tushuntirib, ommaning kasbini taraqqiy qildirishdagi andishasini tugatdi.
0: 2025 yılı o ilgiri keyin bulup 38 dehqan ailesige 1.273.000 yuan assomlik inomatlik qarz iltimas qilib berib, namratlıqdan qutulgan 27 aile ve kuzatib ölçeş ailesini 942.700 yuan kasb yardım puli iltimas qilishqa ilhamlandirdi. Her bir qitimliq mablag, her bir türlük siyaset, dehqan çarvechi ammının teriqçilik, baqmıçılık qatarlıq xas kəsiblərini tərəqqi qıldırışıqa küç qoşub, kəsiblərini gülləndiriş yolunu barğan sıra kena etdi.
1: Liu Yanqin kündülük xizmətlərdə əstaydıl, inçki adıl, turus bulub, hərkət altıdı qaydı namıratlı çişib, ketişinə aldığını eliş boyu küzdüb ölçəş, ulu xarakterlik xizmətini puxta yaxşı işləb, türlük bəlgimlərini qatıq icra qılıb, sallıq məlumatlarının həqiqi işəncilik buluşuqa həqiqi kapalatı qılıb, küləmlik qaytı namratlaşıb ketiş yüzbərməslik tüvən çekin saqladı. Ciddi qiyin xətərlik eğir vəziblər aldıdı o əzəldən başqalarına iştirmək, təşəbbüskarlıq bilən məsğuliyyətini zimmigi aldı. Tasadbi vəqələrinin bir tərəb qılışda Atakıda aldığı ütüb, əmili hərkəti arqılıq yaş partiya əzəlirinin məsğuliyyəti və məsğuliyyət çallıqını izahladı.
0: 4 yıldan köperek vakit asasi katlamda çeyniqiş arqılıq Liu Yanqin sadda tecrübesiz alıdını yoktup barğan sırayı kabiliyetlik bulup getdi. Bugünkü günde o yanıla ameliyatçıl buluş stilini saklap, pikir yolu da yeniliği yartıp, ötkeligi hocam kılıp, kıyınçılıklarını yenip, yezkentlerini güllendiriş yolu da kademini tohtatmadı.

Logiyasının əsli keltiriş və otçu Türk əspinin tərəqiyyatıqa mərkəzləşdirilgən bulub, 3 şimal qoruluşu bu işi ötkəlgi hücum qılış cəni, qomni ilmi tizgirləş və qoruqçılıqni gülləndiriş hərkətini alğısız edişini küşlük pən texniki trik bilən təminləyir. Türnün yadroluq vəzifisində diqqət yezlarının yerlik otçu qoruqını tallaş, yuqur husulluq öz sürüşünü tətkid qılıb eçiş, çikingən otlaqlarını əsli keltiriş, yıraqdın sizib ünümünü bağlaştın ibaret 4 çoğun bölükkin merkezleştirilgen bulup, işlep çıkırış, oktuş, tetkikat kolunuştun ibaret, çoğunkur yuğuruluş endisi kolunulup, Cungu Yezi İglik Peller Akademiyez, Cungu Ormançılık Pen Tetkikat Orunu Katarlık, Pen Tetkikat Orulardaki mutakhasislerinin pen teknik neticeleri kürgüzülüp, Ela Süpetlik Ot Çöp Uruk Karhanları bilen birleşip ortak yol koyuldu. Pen Tetkikat Oruları, umumlaştırış aparatları, başlamçı karhanlar birleştirilgen hem Türk mexanizm arqılıq təcrübəxananın fənd tədqiqat nəticələri etiz eriq başlarındakı əməli işləb çıxırış gücünə aylandırılıb, ilmi, yuqur ünümlük ekologiyanı əsli kəltiriş və otçub uruqunun paylanış sistemisi bərpa qılındı. Hazırki yerlik otçub uruq baylıq kəmçili buluş, əsli kəltiriş texnikisi pişib itilməsikdək real qiyin məsələlər əl qılındı. Otçup urqı baylığı kəmçil buluş, ekologiyanı əsligi kəltiriş vasisi birliqil buluş qatarlıq məsələlərgi qarta, türdü köpəytkili, umumlaşdırqılı buludğan, ekologiyanı əsligi kəltiriş bilən otlaq bilən çarabıçılıqlı maslaşdırış birləşdirilgən yeni əndizi bərpa qılındı. Texniki ölçümü qolanımız tüzüş, nəx meydanda tərbiyələş qanat yaydırılıb, asasi qatlamdaki texnik xadımlar və deyxan çarabıçılarını körüb düşünələydiğən, öyginələydiğən, İşlətiləyidigan fən texniki trik bilan ta'minlab, ekologiya sistemasining muqimligini kuchaytirish bilan birga, dehqon chorvachilarining kirimini oshirib, beshiga kuch qo'shildi.

Yakında Tarbagatay vilayetinin Dörbülçin nahiyesi 3 Qarasu pasırdaki 10 000 moluk otlaqta bir meydan özgüce biologiyelik çeketki tizgilleş hareketi resmi başlandı. Buyruk berilişi bilen 12 000 emel doğusu otlaqa tertiplik koyup berilip, kuşlar arqılıq aşarat tizgilleştin ibaret ekologiyani qoğdaş burcini zimmege aldı. Kök asman ak bulut astıda tohu topi bəst-bəstdə etilip çıkıp, tez sürətdə utcüplər arasığı tarqılıp, bu meydan yeşil aldını eliş tizgilləş əməli cengini başladı. Emil Toxosi yana Yava Emil Toxosi dəb muatılıdı. O, Dörbülçin nahiyyəsinin Örqaşşar teği ətrapıdaki çarıvıcıları uzaq məzgil baqqan yerlik toxu bulup, 100 yıldın artıq beqiş tarixi ige. Bu xil toxunun oziq izdash iqtidari küşlük buluş, yirik yemlərgə çıdamlıq buluş, yavayiliqi yetərlik buluş qatarlıq alayidiliklərgə ege bulup, çekətkinin təbii küşəndisi hesablanadı. Ən-ənimi ximiyyəlik doğru bilən çekətkini tizgilləş kisiyeliş durğanda, bu xil biologiyyəlik çekətkini tizgilləş əndisi dehqancılıq

Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Bıraq programısı boyu canlı çişberduk anlıqınınlağı rəhmət.